0: programu BHRT-a da će biti kandidat za predsjedništvo Bosne i Hercegovine, a službena potvrda očekuje se na današnjoj sjednici predsjedništva SDA.
1: Ja sam namjerno dopustio da ovo dugo traje, ljudi dobro razmisli u SDA. Zatim smo im kazali da izvrše po dubini ispitivanje pa i javnog mnjenja, a i onoga unutar SDA i da sa opštinskog nivoa krenu preko regionalnih i kantonalnih sa prijedlozima. Dobio sam 100% podršku. Dakle, svi regionalni i svi kantonalni smo podržali i preostaje da se ta stvar još evo verificira na sjednici predsjedništva SDA koja je zakazana za sutra, za petak.
0: Međunarodni rezidualni mehanizam za krivične sudove u Hagu odbio je zahtjev odbrane ratnog zločinca Ratka Mladića za puštanje na liječenje u Srbiju.
2: Predsjednica mehanizma Graciela Gati Santana zaključila je da u Mladićevom slučaju ne postoje uvjerljive i izuzetne okolnosti koje bi opravdale takvu mjeru. U odluci se navodi da se Mladić nalazi u završnoj fazi svog života te da nema govora o nehumanom postupanju. Ništa ne ukazuje na to da bi se njegovo stanje poboljšalo ili da bi mu bilo ugodnije nakon puštanja na slobodu, navedeno je iz suda u Hagu. Svijet.
0: Ministri vanjskih poslova zemalja BRICS-a počeli su dvodnevni sastanak u New Delhiju dok se rastući blok suočava s podjelama oko rata u Iranu, rastom cijena energije te globalne ekonomske neizvjesnosti.
2: Sastanak okuplja diplomate iz Brazila, Rusije, Indije, Kine i Južne Afrike zajedno s novijim zemljama članicama. Dolazi u trenutku kada je rat u Iranu poremetio globalnu opskrbu energijom i povećao cijene nafte. Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi izjavio je tokom sastanka da ne postoji vojno rješenje za pitanja koja uključuju Iran, a Teheran se neće predati pod pritiscima ili prijetnjama. Treća runda pregovora između Izraela i Libana uz posredovanje Sjedinjenih Država počela je u Vašingtonu, dok broj žrtava u kontinuiranim izraelskim napadima na Liban i dalje raste, navode zvaničnici.
0: Ponovo o aktuelnostima u našoj zemlji. Klub vijećnika Bošnjaka u gradskom vijeću Mostara nije došao na sjednicu. Prazne klupe, blokirane odluke i sve dublji politički sukob. Slika je Mostara koji ponovo ulazi u institucionalnu krizu. Bošnjački vijećnici poručuju nema povratka u vijećnicu dok se ne ispune njihovi zahtjevi. Gradonačelnik Mario Kordić uzvraća da su vijećnici pod političkim pritiskom i da je cijela situacija instrumentalizirana od jedne stranke. U međuvremenu građani čekaju odluke bez kojih grad ne može normalno funkcionisati.
3: Stolice koje pripadaju klubu vijećnika Bošnjaka ostale su prazne nakon što su vijećnici odlučili bojkotirati rad gradskog vijeća. Poručuju povratka nema dok ne budu ispunjeni njihovi zahtjevi. U središtu sukoba su imenovanja u gradskoj upravi i javnim poduzećima, ali i višegodišnji spor o katastarskim rješenjima u svezi sa elektroprivredama. Iz kluba Bošnjaka tvrde da gradonačelnik godinama izbjegava raspisivanje javnih natječaja i tako, kako navode, drži kontrolu nad javnim poduzećima kroz vršitelje dužnosti. Mirza Drežnjak, predsjednik kluba Bošnjaka u gradskom vijeću Mostara.
4: Gradonačelnik zloupotrebljava svoj položaj postavljajući vršioce dužnosti tih javnih preduzeća, znači godinama ne raspisujući javni oglas za popunu tih upražnjenih radnih mjesta, kako bi se javili možda putem komisije i evo nadležnog odjela koji je nadležan za privredu, izabrali se najbolji kandidati i postavili se za rukovodioce tih preduzeća.
3: Odgovor gradonačelnika je stigao u znatno mirnijem tonu nego prethodnih dana. Mario Kordić tvrdi da je nacionalni balans u Mostaru odavno uspostavljen.
5: Grad Mostar ima 8 javnih poduzeća. 4 direktora tih javnih poduzeća dolaze iz reda bošnjačkog naroda. 4 druga direktora dolaze iz reda hrvatskog naroda. Taj dogovor se poštuje od početka, to je nekakvo početno stanje koje je cijelo vrijeme ostalo jedno te isto.
3: Kordić poručuje da neće pristati na političke pritiske. Istodobno priznaje da bez povratka bošnjačkih vijećnika ključne odluke teško mogu biti donesene.
5: Zahtjeve sam do sad ispunjavao sve koji su normalni, realni i koji su u skladu sa zakonskim propisima.
3: Da situacija postaje ozbiljnija upozoravaju i vijećnici HDZ-a Bosne i Hercegovine. Bez pune većine nema izmjena proračuna, novih regulacijskih planova, niti važnih administrativnih odluka za grad. Marko Novak, vijećnik HDZ-a Bosne i Hercegovine u gradskom vijeću Mostara.

0: donošenja potencijalno novog prostornog plana, izmjena naziva ulica jer smo promijenili, odnosno pokrenuli novi adresni registar u gradu Mostaru. I to su odluke koje neće moći bez 24 ruke.
1: Iz Hrvatske republikanske stranke pozivaju vijećnike da se vrate u vijećnicu i političku borbu vode kroz raspravu, a ne bojkot. Silvio Bubalo, vijećnik HRS-a u gradskom vijeću Mostara.
2: Ne moraju glasati za odluke, možete biti suzdržani, možete biti protiv, pa evo ja sam 5-6 godina većinom bio suzdržan ili protiv, ali sam dolazio na svaku sjednicu, možda se s njima nisam slagao, ali sam morao doći iz razloga što me građani biraju.
1: Iz SDP-a pak dolazi iznijansirana poruka. Podrška klubu Bošnjaka za ovu odluku, ali to ne može biti dugoročna strategija. Sanel Žuljević, vijećnik SDP-a u gradskom vijeću Mostara.
3: Moj je stav da treba se poslati politička poruka, ali da nije rješenje nepristupanje sjednicama gradskog vijeća. Mislim da se treba boriti kroz institucije.
1: Mostar je ponovno na rubu političke blokade. Ključne odluke čekaju, a s njima i građani. Na sjednici se nisu pojavili niti direktori pojedinih institucija kojima rukovode Bošnjaci, iako su njihovi izvještaji bili na dnevnom redu. Gradonačelnik Mario Kordić poručuje da javne ustanove ne smiju biti dio političkih obračuna, te tvrdi da iza cijele krize stoje politički centri moći izvan vijećnice. Za Federalni radio, Kristina Marković.
4: Povodom presude kantonalnog suda u Tuzli u pokrenutom upravnom sporu vezanom za Evropski univerzitet Kalos Tuzla, ministar obrazovanja Tuzlanskog kantona Ahmed Omerović održao je konferenciju za medije. Kazao je da sud u ovom predmetu nije ulazio u suštinu, nego se držao proceduralnih stvari. S druge strane, advokat Kalosa Mirne Sajanović podsjeća da je univerzitet radio u međuvremenu, radit će i dalje jer nema ni jedne pravosnažne odluke o zabrani rada.
5: Što se tiče tih prijava, neka tužilaštvo i sve druge institucije koje su nadležne provjeri da li ovdje ima elemenata krivičnog djela. Želim samo naglasiti da mi sasvim savjesno radimo svoj posao i radimo ga u interesu građana, jer želimo da svak onaj ko stekne diplomu na Tuzlanskom kantonu, da ona odgovara znanjima i vještinama koje je stekao.
6: Kalos ima državnu akreditaciju, sada ima i licencu, ima dozvolu za rad, nema ni jednu nezakonitu diplomu, tako da se ne može svrstavati u okolnosti drugih nekakvih univerziteta koji imaju nepravilnosti u radu. Kalos i dalje radi, ali je prouzrokovana ogromna šteta.
7: Putevi. Prema prikupljenim podacima, danas se na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća uz dobre vremenske uslove i pojačanu frekvenciju vozila. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno i da drže odstojanje između vozila. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da budu maksimalno oprezni i da poštuju sve saobraćajne propise. Zbog redovnog servisiranja 4 tunela zatvorena je dionica autoceste A1 Zenica Jug – Zenica Sjever. Za vrijeme radova saobraćaj je preusmjeren preko naplatnog mjesta Zenica Jug. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste Kakanj – Lašva, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom Lašva – Kakanj. Zbog radova na izmjeni vertikalne signalizacije na dionici autoceste A1 od naplatnog mjesta Ljubuški do graničnog prijelaza Bijača, vozila se obraćaju usporeno. Na autocesti izvode se radovi na dionicama Golubinja Nemila u tunelu Bosna, Sarajevo Sjever Podlugovi, Sarajevo Zapad Lepenica i Počitelj Bijača, a na mjestima radova se obraćaj preusmjeren u preticajnu traku. I dalje zbog oštećenja mosta zabranjen saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Dobropolje-Miljevina. Na magistralnoj cesti Tuzla-Bijeljine na Banj-Brdu dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Na graničnom prelazu Gradina kolone putničkih vozila su u oba smjera, a nešto duža kolona povremeno se formira i na graničnom prelazu Gradiška. Na ostalim graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja do 30 minuta. Iz informativnog centra BiH-MK, Bisera Hašimbegović.
8: Vrijeme. U Bosni i Hercegovini pretežno oblačno i nestabilno vrijeme s pljuskovima i grmljavinom. Jači pljuskovi očekuju se u Hercegovini i na jugozapadu Bosne. Vjetar umjeren, povremeno s jakim udarima, južni i jugozapadni. Najniža jutarnja temperatura od 6 do 11, na jugu do 14, a najviša dnevna od 16 do 21 stepen. U Sarajevu djelomično vedro. Povremeno je moguće slab lokalni pljusak. Najniža jutarnja temperatura oko 8, a najviša dnevna oko 18 stepeni.
4: Hvala za pažnju. Ostanite i dalje uz naš program.
8: Slušali ste jutarnju hroniku federalnog

7:25, dakle temperatura u Kalesiji 10 stepeni, meteorolozi kažu danas oblačno i nestabilno sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom, vjetar umjerene jačine, povremeno sa jakim udarima južnog i jugozapadnog smjera, najviša dnevna temperatura zraka između 16 i 21 stepen Celzijusa. Kada je riječ o biometeorološkoj prognozi, promjenljivo i vjetrovito vrijeme uz padavine koje će biti izraženije na jugu i jugozapadu zemlje, kod osjetljivih osoba će uzrokovati lošije raspoloženje kao i jačanje tegoba vezanih uz njihove bolesti. Moguće su meteopatske reakcije u vidu glavobolje, reumatskih bolova, dekoncentracije u drugom dijelu dana i malaksalosti. Eto, ukoliko osjetite ove simptome, znajte da je do vremena, da nije do vas. A nadam se da će i ovoga puta ovo osvježenje kratko trajati, mada kažu i u subotu i u nedjelju oblačno vrijeme sa slabom kišom.

0: dežurna.
1: Jer za nabavku bilo kojeg lijeka, otvorena non stop, 24 sata vas čeka Adonis Apoteka.
2: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, radi non stop, bez prestanka. Dakle, 24 sata za vas, u svako doba, otvorena vrata.
1: Apoteka Adonis radi od jutra do sutra, dežura 24 sata.
2: U apoteci Adonis u centru Kalesije u svako doba možete nabaviti sve vrste lijekova i drugih medicinskih preparata uz povoljne cijene i vrhunsku uslugu tokom 24 sata.
1: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, otvorenih vrata, dežura za vas 24 sata.
2: Vaša uvijek dežurna apoteka, apoteka Adonis Kalesija.
3: Uredi sam svoj vrt uz Bingovu ponudu od 17. aprila do 20. maja. Aku odvijač 4 vata plus set nastavaka Fixtek 39,95. Suncobran prečnika 270 cm 59,95. Garnitura za vrt Skandi 549,90. Sniženje na odabranu liniju Saksija već od 20%. Ostatak ponude potražite na Bingo Bihtaškova.
4: Da lagano prekineš san. Uz omiljenu aromu da kreneš u dan, a tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka. Bosanski merak, Živinice, 061-151-570. I budi i godi, i razgovor u vodi. Mer kafa.
2: Samo za tvoje oči, očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u centru Kalesije. Širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, preko 500 modela, renomiranih marki za svačiji ukus, oblik lica i stil i po cijenama za svačiji džep. Kvalitetan servis naočala, kompjuterski pregled vida, mi vidimo oči drugačije, pogledajte razliku. Očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u Kalesiji, samo za tvoje oči, očna optika Zulić.
5: Kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
6: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća i Liđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Magla i Lukavac i Mostar.
7: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
8: Javus Company.
1: Marketing Radija Feral 035 631 424 Viber 062 570 99.

I evo što se to događalo u dežurnim službama općine Kalesija u protekla 24 sata. U policijskoj stanici Kalesija dobili smo informaciju da se dogodila jedna saobraćajna nezgoda u kojoj nije bilo povređenih osoba, krivični djela i narušavanja javnog reda i mira nije bilo. Kada je riječ o radarskim kontrolama, onim najavljenim, naravno znate da uvijek ima i nenajavljenih, a tu su i presretači, od 11.30 do 12.30 prva radarska kontrola u Babajićima, od 15 do 16 Vukovje Gornje, 18.30 do 19.30 Trinci Gornji i 20.30 do 21 sat i 30 minuta radar na dionici Hidani Tojšići.

Kada je reč o odvozu komunalnog otpada, odvozi se iz naselja kao i uvijek petkom, a to su Vukovje Donje, od piste lijeva strana, stadion, farma, Dukići, Sokolovići i Jukanovići. Zatim Vukovje Donje od Kehonjine, kafane desno, Herići, Zenuni, Telići. Vukovje Gornje, Subašići, Čive Masle 2, Hadžići u Petrovićima, Rejinci Donji od Ciglane, Hrastovi, Puzići, Herići, Požegići i Pedići do Potoka.

I naravno, na kraju ovih servisnih informacija, ona lijepa, slatka informacija koja nam dolazi iz Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla, jedinog odjela gdje nekako idemo sa radošću, sve drugo je tu neka zabrinutost. Rođeno je 8 beba, od toga 6 dječaka i 2 djevojčice. Roditeljima čestitamo, bebama želimo sretan i dug život.

Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999. O kredit za mlade poduzetnike. Imate manje od 35 godina i poduzetnik ste. Mi kažemo ok, jer prilika za biznise, postojeće i nove, u Mi Bospu O kredit se zove. Očekujete i pogodnost? Ok, O kredit sadrži i edukaciju za klijente, jer naš moto je okrenimo na uspjeh. O kredit proizvod je podržan od strane EBRD ovog programa Mladi u biznisu. Posjetite Mi Bospu urede ili pozovite 0800-202-53. Evo pravog spiska iz Keradiska. Ko iz snova, do sad najbogatija je ponuda nova. Kompletna oprema za kupatila, keramičke i porculanske pločice, graniti za oblaganje, sanitarija, veliki izbor baterija i česmi. Ko u pjesmi, a u novoj ponudi Keradiska su, i to trebate znati, kupatilski namještaj, hidromasažne kabine, razne kade, ormareći, ogledala, polirani porculan i dakako, laminati. Posjetite neke od salona Keradiska u Malinama, u Čehajama kod Srebrenika, u Slavinović ili u Blažiju kod Sarajeva, ili nazovite na broj telefona 035 744 345. Da, posjetite neke od navedenih salona Keradiska i odaberite pravu stvar sa pravog spiska. Vaš Keradisk Živinice. Feal Plastik, vrhunski kvalitet i fantastična izrada, PVC i aluminijske stolarije, roletnih, kliznih kapija i raznih ograda. Feal Plastik, DOO Vukovje Gornje, adresa uvijek ista, široka pista. PVC stolarija sa 2-3 stakla i 6-komornim profilima Deke Unik, renomiranog njemačkog proizvođača. Stolarija još trajnija i još jača. U Feal Plastiku rade i super dizajnirane i vrhunski kvalitetne aluminijske, balkonske i dvori ograde, a da sve oko vas blista i sija, veliki je izbor i kliznih kapija, pa aluminijska ulazna vrata, aluminijske roletne sa komarnicima i motorima, pa ljetne i zimske bašte, sve ko iz mašte. 25 godina tradicije, četvrt vijeka, tim povodom u Feal Plastiku i akcijski popust cijena vas čeka. Zato svratite u Feal Plastik, Vukovje Gornje, pored široke piste, ili nazovite na brojeve telefona 061 730 207 i 061 639 246. Još jednom 061 730 207 i 061 639 246, ili se javite na e-mail mirzafeal@gmail.com.

0: Izdvajamo maslac 200 grama, 82% mliječne masti, 2,95, kafa, zlatna džezva, 387 grama, 10,95, omekšivač za veš, viola, softly lovely, 1,7 litara, 3,90, trampolin, 305 cm, 249 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999
2: Jer ne želite da se priključujete u redu visokog predstavnika već Evropskoj uniji. I upravo je sada pravi trenutak da se imenuje da ostavi gospodina Schmidta tu da uradi posao naredni pola godina ili da se imenuje neko ko zaista poznaje situaciju. Sumnjam da postoji bilo ko poznaje takvu situaciju kao gospodin Schmidt i onda dati izrečit zadatak da se radi na onome što sam predložio, utvrditi koja su pitanja ostala nerješena, uključiti ih u proces priključivanja u same pregovore i odatle krenuti. Na taj način riješili bismo se ruskog uplitanja i, nažalost, Amerikanci više ne podržavaju Evropsku Bosnu i Hercegovinu, ali Amerikanci žele. To sada je očito sa ovom južnom interkonekcijom. Oni žele poslovati, što je legitimno, ali svako poslovanje mora biti urađeno prema pravilima Evropske unije. Inače, Bosna će se samo udaljavati od priključivanja Evropskoj uniji i to ne smije biti danas odgovor.
3: Na konferenciji za medije danas će predstavnici Ustavnog suda Bosne i Hercegovine u Sarajevu predstaviti rezultate rada ove institucije u postojećim okolnostima s posebnim osvrtom na izvještaj o radu za 2025. godinu i izvršenje odluka. Ovom prilikom biće predstavljena i publikacija Godišnjak Ustavnog suda Bosne i Hercegovine 2025. Španski premijer Pedro Sanchez stao je u odbranu fudbalera Barcelone Lamina Yamala nakon što su izraelski političari i sportski zvaničnici kritikovali mladog reprezentativca zbog isticanja palestinske zastave tokom proslave titule u Barceloni. Sanchez se oglasio na društvenoj mreži X gdje je poručio da Yamalov potez nije sporan te da je riječ o izrazu solidarnosti koji dijele brojni građani Španije. Oni koji smatraju da mahanje državnom zastavom predstavlja podsticanje mržnje ili su izgubili razum ili su zaslijepljeni vlastitom sramotom, naveo je Sanchez. Dodao je kako je Yamal samo pokazao podršku Palestini, što prema njegovim riječima osjeća veliki broj ljudi u Španiji. Američki predsjednik Donald Trump tvrdi da mu je kineski predsjednik Xi Jinping ponudio pomoć za otvaranje Hormuzskog moreuza i obećao da neće slati vojnu opremu kako bi pomogao Iranu u ratu protiv Sjedinjenih Država i Izraela. Iz Teherana poručuju da nisu postavili nikakve prepreke za plovidbu Hormuzom, navodeći da je 30 plovila prošlo kroz taj strateški morski put. U toku je treća runda pregovora Izraela i Libana u Washingtonu. Sjedinjene Države osiguravaju Ujedinjenim narodima 1,8 milijardi dolara u humanitarne svrhe, rekao je glavni sekretar UN-a Antonio Guterres, dodajući da će taj novac pomoći da se dopre do miliona ljudi s podrškom koja spašava živote. Sredstva će pomoći u isporuci pomoći ljudima koji su zahvaćeni najtežom svjetskom humanitarnom krizom, rekao je Guterres. U decembru su Sjedinjene Države već dali 2 milijarde dolara UN-ovom uredu za koordinaciju humanitarnih poslova. Trump je više puta kritikovao Ujedinjene narode i tokom njegovog mandata Sjedinjene Države su se povukle iz brojnih UN-ovih agencija i sporazuma pod okriljem UN-a.
4: Vrijeme.
3: U Bosni i Hercegovini pretežno oblačno i nestabilno vrijeme s pljuskovima i grmljavinom. Jači pljuskovi očekuju se u Her

8 sati i 7 minuta, nakon vijesti Radija Federacije, nastavljamo sa emitovanjem programa iz studija Radija Fer, ali još jednom svima onima koji su nam se tek sad pridružili, želim dobro jutro iz studija Radija Fer. Evo jedne vijesti za ljubitelje rukometa. Nažalost, rukometna reprezentacija Bosne i Hercegovine sinoć je poražena u Mejdanu protiv selekcije Farskih ostrva. Rezultatom 22-24 u prvom meču baraža za svjetsko prvenstvo 2027. godine. Revanš utakmica između Farskih ostrva i Bosne i Hercegovine igra se u subotu, a ukupni pobjednik ovog dvom meča izborit će plasman na svjetsko prvenstvo 2027. godine.

A započela je 16. sezona plazma sportskih igara mladih 2026. u okviru koje u narednom periodu slijedi realizacija jedne od najznačajnijih aktivnosti dana sporta u Kalesiji. Ova manifestacija će se realizovati u okviru obilježavanja 23. maja dana općine Kalesija u saradnji sa općinom Kalesija i načelnikom Nerminom Ujkanovićem. Dan sporta planiran je za 22. maja, program će početi u 10 sati revijalnim dijelom u trajanju od 45 minuta. Biće to održano u ulici Žrtava genocida u Srebrenici ispred zgrade općine Kalesija. Planirane igre u kojima će se takmičiti učenici od 1. do 5. razreda su atletika, trčanje na 60 metara, graničar, dok učenici starijih razreda takmičit će se u malom fudbalu generacija 2015. i mlađi i generacija 2011. godine.

godište i mlađi. Zatim u igri basket 3x3 generacija 2011. godište i mlađi za dječake i djevojčice. Prijave za igre se mogu pronaći na stranici Sportske igre mladih ili u Bosanskom kulturnom centru Alija Izetbegović.

Iako nije akutno opasna, ova kafa, dakle 3 u 1, dugoročno opterećuje organizam kombinacijom transmasti, viška šećera i aditiva. Najveći problem je iluzija da pijete kafu sa mlijekom dok zapravo unosite industrijski prerađen napitak sa minimalnim udjelom prave hrane. Ovakav sastav direktno utječe na nivo energije i varenje, ostavljajući vas bez pravih benefita koje nudi čista kafa. Šta kažu stručnjaci, šta da uradite umjesto kesice 3 u 1? Prvo popijte čašu vode čim ustanete, pojedite nešto malo jaje, parče sira, šaku oraha, pređite na običnu mljevenu kafu sa pravim mlijekom, a šećer dodajte sami, znaćete tačnu mjeru.

Dakle, nova pravila stižu u Bosnu i Hercegovinu kada je riječ o bahatoj vožnji. Bahata vožnja konačno postaje poseban prekršaj u saobraćaju. Dom naroda Bosne i Hercegovine usvojio je izmjene zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja kojim se kao posebno djelo između ostalog uvodi obijesna vožnja te teže sankcije za druge prekršaje. Ukoliko u buduće ove izmjene će svakako biti objavljene u službenom listu i zakon će stupiti na snagu. Kad vozač u razmaku od 20 minuta dva ili više puta prođe svjetlosni saobraćaj, odnosno semafor kada mu je zabranjen prolaz, kretanje vozilom u naselju pri brzini većoj za 40 km na sat iznad dozvoljene brzine u naseljenom mjestu, dakle, obijesnom vožnjom se smatra i kada

Vozač pretiče kolonu, pri čemu svojim vozilom prelazi ili se kreće po punoj uzdužnoj liniji, kao i kada vozač upravlja vozilom sa koncentracijom alkohola većom od 1,5 promila ili pod utjecajem narkotika ili drugih psihoaktivnih supstanci. Za obijesnu vožnju policija u buduće može trajno oduzimati vozilo ili izreći novčanu sankciju u iznosu od 2000 do 3000 maraka, kao i zaštitnu mjeru upravljanja vozilom u trajanju od 6 mjeseci te izricanje 2 kaznena boda. Ukoliko se utvrdi prisustvo alkohola ili narkotika u organizmu, dakle policija će moći i zadržati vozača do prestanka djelovanja istih najduže 12 sati. Također nije izostao ni prijedlog da se pooštre sankcije za one koji koriste mobitel pri upravljanju vozilom ili ne koriste sigurnosni pojas. Sankcija za korištenje mobitela bi trebala iznositi od 200 do 400 konvertibilnih maraka, odnosno od 400 do 2000 maraka ako je izazvana saobraćajna nesreća prilikom korištenja mobitela. Dakle, pooštrene su kaznene mjere, a kako su poručili iz Doma naroda, godinama se u Bosni i Hercegovini gleda isto divljanje kroz nasilje, prolaza kroz crveno, utrke po gradovima i onda, nakon što neko pogine, svi govore da se mora nešto promijeniti. Evo, došle su promjene.

I za kraj, već je 8 sati i 28 minuta, brzo proleti ovo vrijeme, još jednom servisne informacije, dakle, dogodila se samo jedna saobraćajna nezgoda na području Kalesije za 24 sata, nije bilo povrijeđenih osoba. Radarska kontrola je prva u Babajićima od 11.30 do 12.30. U domu zdravlja, odnosno hitnoj službi, pregledano je 39 pacijenata. Vatrogasci nisu imali intervencija, uredno vodosnabdjevanje, komunalni otpad se odvozi prema planu za dan petak, a iz porodilišta u KC-a informacija da je rođeno 8 beba, 6 dječaka i 2 djevojčice. Toliko što se tiče jutarnjeg programa. Svima vama želim ugodan ostatak dana i naravno budite uz vaš Radio Feral. Malo još muzike, reklamne poruke. Nakon toga emisija iz Naftalina, prisjetit ćemo se nekih starih hitova. Kako god, ovaj dan provedite uz talase Radija Ferala.

0: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
1: Kako samo miriše. E, ovo je prava kafa, kofi.
2: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija.
1: Pravi okuse, najbolji miris, kafa za vrhunski ugođaj.
2: Kofi kafu možete nabaviti na veliko i na malo. Samo nazovite 061-410-780 i 061-238-177.
1: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija. Osim prženja i pakovanja kafe, nudi vam i pakera i raznih drugih proizvoda.
2: A u sklopu pržionice kafe, kofi Kalesija posluje i market kofi u Dubnici pored magistralnog puta, u kojem osim kofi i kafe po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti robu široke potrošnje, prehrambene artikle i mnoge druge proizvode. Pržionica kafe kofi prnjavor Kalesija i market kofi u Dubnici, mjesta ugodne kupovine.
1: Kofi je stvarno i najbolja kafa, stvarno.
3: Dobro jutro, komšinice.
4: O, jutro, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
3: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
4: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
5: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
3: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
4: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
5: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol, najkvalitetnija ekstra bijela.

0: Mirisna boja za unutarnje zidove možete pronaći u svim bolje snadjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
1: Opa! Sve se nema, a novi laminat u primaćoj, novi tepih u spavaćoj i to perzijski. Pa kako?
2: Druže, pronašao sam formulu za siguran dobitak i zove se...

0: 20 km. Posjetite poslovni centar Mamić Maline ili naše radnje u Živinicama i Banovićima. Radimo do 20 sati. Mamić za ljepši dom.
1: Novo iz firme Mamić DOO Živinice u poslovnom centru Mamić na Malinama. U novom salonu keramike i kupatilske opreme. Popust od 10% do kraja mjeseca. Vaše reklamne poruke imaju smisla tek kada ih čuju i drugi. Marketing Radio Feral. Muzička emisija Radio Feral. Naftalin.
2: Naftalin.
3: Naftalin.
1: Evergreen.
2: Sevda.
3: I narodna muzika.
1: Iz 60-ih.
2: 70-ih.
3: I 80-ih.

0: apoteke imaju tradiciju.
1: Dakle, 30 godina.
2: U svim Osfarm apotekama u ponudi su svi lijekovi sa esencijalne liste, lijekovi na recepte i drugi farmaceutski proizvodi.
0: Tu je i biljna apoteka Osfarm u centru Kalesije, do laboratorije OK Lab 2. Ponuda prava, prirodna i zdrava.
2: Sve vrste biljnih preparata, više od 100 vrsta ljekovitih čajeva, zatim melemi i ostali ljekoviti pripravci i lijekovi na bazi lijeko bilja i meda. To je upravo ono što za vaše zdravlje treba.
0: U biljnoj apoteci Osfarm u centru Kalesije možete besplatno izmjeriti krvni pritisak i dobiti stručne savjete za očuvanje vašeg zdravlja.
1: Da biste izbjegli probleme, kontrolišite se na vrijeme.
0: Osim biljne apoteke Osfarm, pouzdano kvalitetne lijekove možete nabaviti i u drugim Osfarm apotekama. Vlasnika magistra farmacije Primariusa Seada Osmančevića.
2: U Prnjavoru, Tojšićima, Gornjim Rencima, zatim u Gornjim i u Donjim Dubravama, te u Donjoj Lukavici, Živinicama, u Siminhanu, Slavinovićima, Solini, u Mramoru, Maslama, Menićima, Hrasnu, Donjim Rencima.
0: I apoteka Osfarm Tojšić i Međaš pored magistralnog puta sa radnim vremenom svaki dan, dakle i subotom i nedeljom od 7:30 do 21 sat.
2: Na svakom mjestu i u svaki čas Osfarm apoteke uvijek su uz vas. I ne zaboravite, 30 godina sa vama i u ovoj jubilarnoj godini bit će još više druženja, saradnje, poklona, darivanja. Hvala vam na dosadašnjem povjerenju. Nastavljamo. Vaše Osfarm apoteke.
3: Neđe ti nešto taj auto, a?
4: Ma pusti me, ba, nemam para za novi.
3: Ne treba ti. U S-Line-u mijenjaju staro za novo. Ponesi ovog starog i uzmi glanc novog.
5: Autocentar S-Line. Za najbolju i najveću ponudu rabljenih vozila. Tu je S-Line. Sve vrste marki i modela po odličnim cijenama. Kupite ili zamijenite staro za novo. Dobrodošli u S-Line na magistralnom putu BB Đurđevik, Živinice. Ili pozovite 061-412-226.
0: Jednostavno najbolji. Plastična i aluminijska stolarija Stolarija AM Tubić DOO Kalesija. Proizvodnja i ugradnja vrhunske PVC i aluminijske stolarije,
2: balkonskih ograda,
0: dvorišnih ograda,
2: kliznih kapija i sekcionih garažnih vrata.
0: Provjereni kvalitet AM Tubić DOO Kalesija Centar, do hotela Košuta.
2: Telefon 035 630 636.
0: Jednostavno najbolji. Stolarija AM Tubić Kalesija.
2: Radio Feral, marketing.

sada vas obavještavamo. Obavještenja. Mikrokreditna fondacija Mi Bospo Tuzla raspisuje oglas za prijem u radni odnos kreditni službenik u uredu Kalesija 1 izvršilac. Uslovi: četvrti stepen stručne spreme, ekonomski smjer je poželjan, vozačka dozvola B kategorije, poznavanje MS Office-a, iskustvo u finansijskom sektoru, bankarstvu, prodaji ili srodnom području je prednost, ali nije uslov, poželjno prebivalište kandidata u Kalesiji, državljanstvo Bosne i Hercegovine. Više informacija na broj telefona 035275333, stranici www.mi-bospo.org ili na portalu mojposao.ba. Oglas je otvoren do 17. maja 2026. godine. Mikrokreditna fondacija Mi Bospo Tuzla. U Zoljama kod Kalesije, naselje Lazarevići, povoljno prodajem 30 duloma obradivog zemljišta sa kućom u kompletu. Također odvojeno kao drugu cjelinu prodajem 40 duloma zemljišta. Ovo zemljište se nalazi 2 km od džamije u Kalesiji Gornjoj. Zemljišta su pogodna za sve namjene. Cijena po dogovoru. Detaljnije informacije na brojeve telefona 00381 6037 6644 Ratko i 00381 66 376 262 Predrag. Brojeve telefona možete naći na web stranici Radija Feral. A sada vas obavještavamo. Obavještenja.

0: Nutria.
1: Jer Nutria po vašim mjerama i narudžbama proizvodi alu i PVC stolariju, garažna vrata i ograde evropskog kvaliteta od elemenata poznatog njemačkog proizvođača Kemmerling sa vrhunskim okovima Winkhaus i Sigerija.
0: Zbog sigurnog kvaliteta Nutria vam na sve svoje proizvode daje garanciju na čak 5 godina.
1: A osim besplatnog prevoza i ugradnje nove stolarije, stručnjaci iz Nutrije besplatno uklanjaju vašu staru stolariju.
0: Dobitak kakvom se niste nadali.
1: Zato obavezno posjetite firmu Nutria pored magistralnog puta Maline BB preko puta firme Alfemi.
0: Osim proizvodnje PVC i alu stolarije, garažnih vrata i ograda, firma Nutria bavi se iskopima, nasipima i drugim građevinskim poslovima sa najsavremenijom mehanizacijom te međunarodnim transportom.
1: Detaljnije informacije možete dobiti na brojeve telefona 035-808-342
0: i 062-384-552.
1: I zato zaista ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutria.
0: D.O.O. Živinica.
1: Još jedna sedmična akcija u svim Piemonte marketima od 9. do 15. maja. Iz ovo sedmične akcijske ponude izdvajamo ledeni čaj Nestea Breskva, 1,5 litar, akcijska cijena 1,50 maraka. Čokolada Dorina, keks 160 grama, 1,95 maraka. Juha Tarhana Magi 60 grama, samo 1 marka. Salama pileća ekstra perutnina 800 grama, cijena snižena na 3,50 maraka. U ovo sedmičnoj ponudi je i ručni papir Violeta, dvije rolne koju u marketima Piemonte možete nabaviti po fantastičnoj akcijskoj cijeni samo 1,50 maraka. Iskoristite novu veliku akciju u svim marketima Piemonte od 9. do 15. maja. Vaš Piemonte, mjesto povoljnih cijena i dobre usluge.
2: Akcija Kreće robot donosi super popuste. Mladi kupus kilogram 0,95, batak sa karabatkom kilogram 3,95, jogurt domaće Blago 1,5 litar 3 kg, šampon Palmolive 350 ml 2,50, više na robot.ba.
1: Marketing Radija Feral 035-631-424, Viber 062-570-999.

0: Radio Feral.
1: Dobro jutro, poštovani slušaoci. Vrijeme je za prvi pregled vijesti Radio Feral, iz čijeg sadržaja izdvajamo. Obilježavanje 34. godišnjice Dana odbrane Tuzle. U ponedjeljak generalni štrajk doktora u Tuzlanskom kantonu. U subotu ekoakcija u susret Danu općine Kalesija. Vrijeme danas oblačno i nestabilno. Građani Tuzle danas obilježavaju 34. godišnjicu od presudnog trenutka u novijoj historiji grada, kada su legitimne policijske snage uspjele odbraniti lokalno stanovništvo i teritoriju. Tokom povlačenja vojnih snaga iz kasarne Husinska buna došlo je do oružanog sukoba koji je trajno oblikovao sudbinu ovog kraja, a sam datum je zvanično proglašen Danom odbrane Tuzle. Napad na pripadnike Ministarstva unutrašnjih poslova Bosne i Hercegovine, tačnije stanice javne bezbjednosti Tuzle,

Tuzla dogodio se prilikom obezbjeđivanja izlaska vojne kolone iz grada. Incident koji je u historiji ostao zabilježen pod nazivom Tuzlanska kolona. Tuzlanski policajci su tada dobili naređenje da na primijenjenu silu odgovore istom mjerom, što je dovelo do žestokog oružanog okršaja. I nakon više od 3 decenije zvančne institucije i udruženja iznose različite podatke o broju stradalih u ovom sukobu. Prema zvančnim podacima kojim raspolaže Fondacija Istina, Pravda, Pomirenje, iz Tuzle u sukobu su poginula 33 vojnika iz kolone, kao i 3 pripadnika Tuzlanske policije. U javnim zdravstvenim ustanova Tuzlanskog kantona, gdje su ispunjeni zakonski uslovi, u ponedjeljak 8. maja počinje generalni štrajk. Želimo da građani znaju punu istinu. Mi ovaj štrajk ne želimo. Duboko žalimo što će građani ispaštati, ali nekorektan stav vlade Tuzlanskog kantona ne ostavlja nam drugi izbor, saopćeno je iz Rukovnog sindikata doktora medicine i stomatologije Tuzlanskog kantona. Ističu da ne traže više niti bolje od drugih, nego samo istu odgovornost vlade kako je pokazala prema svim ostalim uposlenicima u zdravstvu. Svima su koeficijenti stručnosti korigovani, osim ljekarima, specijalistima i subspecijalistima. Mi nismo trošak ovog društva, mi stvaramo novac i ono najvrijednije što se novcem ne može kupiti, zdravlje i znanje. Pokrenuli smo proces, ali vlada pravi kardinalnu grešku, saopšteno iz ovog sindikata. U sklopu obilježavanja 23. maja, dana općine Kalesija i dana oslobođenja, u subotu 16. maja bit će organizovana ekoakcija u susret danu općine na 3 lokaliteta na području općine Kalesija. Akciju organizuju općina Kalesija, udruženje Eko Zeleni, Tuzlanskog kantona i udruženje Mladih Trik. U okviru planiranih aktivnosti, pored ekološkog časa i druženja, biće organizovano i čišćenje lokaliteta od kružnog toka do rijeke Spreče u Kalesiji, centar izletišta Pješavica u Petrovicama Gornjim te izletišta Paljevina u Saračima. Početak aktivnosti na sve 3 lokacije planiran je u 9 sati, dok je za sve učesnike akcije predviđeno zajedničko druženje i ekološki čas na izletištu Paljevina u Saračima sa početkom u 13 sati. Cilj akcije je podizanje ekološke svijesti kod djece i mladih, kao i promocija volonterizma, društvene odgovornosti i očuvanja životne sredine. U okviru obilježavanja dana općine Kalesija održat će se 3. međunarodni košarkaški turnir U15. Turnir će se odigrati od 29. do 30. maja u sali Mješovite srednje škole Kalesija. Organizatori turnira su Košarkaški klub Bosna Kalesija i Bosanski kulturni centar Alija Izetbegović Kalesija. Kako su organizatori turnira istakli, sve je spremno za ovaj veliki košarkaški događaj, te se očekuje preko 150 dječaka iz zemlje i regiona da borave u Kalesiji. Zvanično svoj dolazak u Kalesiju do sada potvrdilo je 10 ekipa. Danas se u našoj zemlji očekuje promjenjivo oblačno i nestabilno vrijeme sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom, vjetar umjerene jačine, povremeno sa jakim udarima južnog i jugozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka kretat će se između 16 i 22 stepena Celzijusa. Pratili ste vijesti Radija Feral.

0: postani Microsoft partner za područje Bosne i Hercegovine.
1: Fintech pravne usluge, pravno savjetovanje i izrada poslovno-pravne dokumentacije.
0: Fintech edukacija, poslovna edukacija za oblasti računovodstva, knjigovodstva, poslovne informatike i programiranja.
1: Fintech računovodstvo, računovodstvene, knjigovodstvene i konsultantske usluge uz primjenu međunarodnih računovodstvenih standarda
0: i međunarodnih standarda finansijskog izvještavanja.
1: Hiljadu je razloga da nas posjetite, zato dobrodošli u Fintech.
0: U centru Kalesije iza zgrade općinskog suda.
1: Kontakt telefon
0: 035-63-1111.
1: Web stranica
0: www.fintech.ba. Fintech Kalesija.
1: Pouzdan partner za sigurnu budućnost.
2: Nova usluga u ponudi firme Neon Solucije. Vraćanje sadržaja do 7 dana unazad. Preko 150 kanala. Domaći, regionalni, filmski, dokumentarni, muzički, informativni. TVTK. Omiljeni filmovi, serije i dokumentarci. Programski vodič. Moj sadržaj. Ostavi za kasnije ili nastavi gledati. Dodaj podsjetnik na emisiju ili film koji želiš gledati. Gledanje na mobilnim i tablet uređajima. Pozovite 080-020267 i rezervišite svoj IPTV priključak.
3: Vaše reklamne poruke imaju smisla tek kada ih čuju i drugi. Marketing Radija Feral.

0: tačno je 10 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Bosna i Hercegovina i Hrvatska prvi put su direktno pred tijelima UN-a u Ženevi iznijeli stavove o gradnji skladišta radioaktivnog otpada uz granicu dvije države u okviru sekretarijata ESPO konvencije. Saslušanje je zakazano po osnovu prijave Bosne i Hercegovine da je Hrvatska prekršila Međunarodnu konvenciju o prekograničnom zagađenju zbog plana i aktivnosti da odlaže radioaktivni otpad na lokaciji Trgovska gora. Koordinator ekspertnog tima Bosne i Hercegovine Borislav Bojić izjavio je da Hrvatska nije imala odgovore na brojna pitanja.
2: Predstavnici ESPO sekretarijata predsjedavajući je zatražio od Hrvatske da na pitanja na koja nisu mogli da odgovore, dao im je obavezu da to urade vrlo brzo u pisanoj formi i da dostave ESPO sekretarijatu. Mi ćemo nastaviti naše aktivnosti, nama slijedi Arhuška konvencija, slijedi nam Berlinska konvencija, to je ono naravno Savska i Dunavska i to ćemo također da radimo. I naravno sve to skupa radimo sa namjerom da Hrvatskoj prije svega damo do znanja da ne može da gradi nuklearni objekat u dolini rijeke Unije i da je najbolje moguće rješenje i za nas i za Hrvatsku da se taj radioaktivni otpad odlaže u Sloveniji.
0: Predstavnici Ustavnog suda Bosne i Hercegovine danas će na konferenciji za medije u Sarajevu predstaviti rezultate rada s posebnim osvrtom na izvještaj o radu za 2025. godinu i izvršenje odluka. Biće predstavljena i publikacija Godišnjeg Ustavnog suda Bosne i Hercegovine 2025. Građani Tuzle obilježavaju 34. godišnjicu presudnog trenutka u novijoj historiji grada, kada su legitimne policijske snage uspjele odbraniti lokalno stanovništvo i teritoriju. Prilikom povlačenja snaga iz kasarne Husinska buna došlo je do oružanog sukoba. Incident u historiji zabilježen pod

0: reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.
1: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju. U periodu od 14. do 16. maja iz ponude izdvajamo maslac 200 grama, 82% mliječne masti, 2,95, kafa zlatna džezva 387 grama, 10,95, omekšivač za veš Viola Softly Lovely 1,7 litara, 3,90, trampolin 305 cm, 249 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
0: Kako samo miriše, e ovo je prava kafa, kofi.
2: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija.
0: Pravi okuse, najbolji miris, kafa za vrhunski ugođaj.
2: Kofi kafu možete nabaviti na veliko i na malo. Samo nazovite 061-410-780 i 061-238-177.
0: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija. Osim prženja i pakovanja kafe, nudi vam i pakera i raznim drugih proizvoda.
2: A u sklopu pržionice kafe, kofi Kalesija posluje i market kofi u Dubnici pored magistralnog puta, u kojem osim kofi kafe po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti robu široke potrošnje, prehrambene artikle i mnoge druge proizvode. Pržionica kafe Kofi prnjavor Kalesija i market kofi u Dubnici, mjesta ugodne kupovine.
0: Kofi, stvarno je najbolja kafa, stvarno.

0: Namještaj provjerenog kvaliteta. Namještaj Iberex Živinice.
1: Moderno opremljeni salon namještaja Iberex pored magistralnog puta Novi Grad Živinice nudi vam najveći izbor namještaja i bijele tehnike.
0: Iberex Komerc u vlastitim pogonima proizvodi kuhinje, ormare, plakare, komode, predsoblja te kancelarijski i ostali pločasti namještaj.
1: Iberex se posebno izdvaja proizvodnjom, projektovanjem i ugradnjom velikog izbora kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima.
0: U izložbenom salonu pored vlastitog proizvodnog programa nudimo i veliki izbor ostalog namještaja renomiranih svjetskih proizvođača.
1: Kupljeni namještaj besplatno dovozimo na vašu adresu, a Iberex vas časti i besplatnom montažom.
0: Još jedna pogodnost. Namještaj u Iberexu možete platiti svim kreditnim karticama ili na beskamatni kredit preko Spar kase, Unikredit i NLB Tuzlanske banke do 12 mjeseci.
1: Dođi, vidi, vozi.
0: Posjetite evropski modern salon namještaja Iberex u Živinicama pored magistralnog puta Novi Grad Živinice.
1: Ili nazovite na brojeve telefona 035 773 845,
0: zatim 773 846 i 773 847.
1: E-mail iverex@bif.net.bar, a web stranica Iberexa je www.iverexcommerce.com.
0: Kupujte s povjerenjem. Vaš Iberex Živinice. Evo pravog spiska iz Keradiska. Ko iz snova, do sad najbogatija je ponuda nova. Kompletna oprema za kupatila, keramičke i porculanske pločice, graniti za oblaganje, sanitarija, veliki izbor baterija i česmi. Ko u pjesmi, a u novoj ponudi Keradiska su, i to trebate znati, kupatilski namještaj, hidromasažne kabine, razne kade, ormarići, ogledala, polirani porculan i dakako, laminati. Posjetite neke od salona Keradiska u Malinama, u Čehajama kod Srebrenika, u Slavinoviću ili u Blažiju kod Sarajeva, ili nazovite na broj telefona 035 744 345. Da, posjetite neke od navedenih salona Keradiska i odaberite pravu stvar sa pravog spiska. Vaš Keradisk Živinice.
2: Samo za tvoje oči, očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u centru Kalesije. Širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, preko 500 modela, renomiranih marki za svačiji ukus, oblik lica i stil, i po cijenama za svačiji džep. Kvalitetan servis naočala, kompjuterski pregled vida. Mi vidimo oči drugačije, pogledajte razliku. Očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u Kalesiji. Samo za tvoje oči, očna optika Zulić. Zulić.

reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.

10.15, ovo je Feral Radio. Sljedeća poruka, danas rođendan slavi Šemsa, svako dobro u životu, da i 100. dočeka, želio njen drug.

0: helikopter, helikopter. Parakofer, parakofer.
1: Slušamo Fazliju, u poruci piše pozdrav za dvije dame u Kalesiji.

0: Dobro jutro, komšinice.
1: O, jutro, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
0: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
1: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
2: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
0: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
1: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
2: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snadbjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
3: Bez dobrog alata nema ni zanata. Vaš provjereno pouzdan partner Titanik. Titanik.
4: Veliki izbor reznih, brusnih i električnih alata poznatih proizvođača.
3: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
4: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
3: Kontaktirajte nas Titanik Kalesija 035-366-555.
4: Titanik Tuzla 035-366-554.
5: E, kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
6: Javus Company je vodeći proizvođač.

0: Izbacivač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća, Iliđac, Sazin, Bihać, Vitez, Visoko, Maglaj, Lukavac i Mostar.
1: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.

Sretan rođendan kćerci Azri, prijetan boravak u Cazinu, želi majka Nesiba koja selami kćerku Džemilu, Zetove i unučadu Švicarskoj.

0: 210 225 kroz 45 R17 već od 95 i 20.
1: Begel ima sve na jednom mjestu. Tu je hotel za gume kao i laserska optika Trapaza, putnička, poluteretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga. Nalazimo se 3 km od Šičke petlje prema Lukavcu. Sve informacije na telefon 035 541 431 541 432 za sigurnu vožnju. Vaš Begel Lukavac.
2: A za dobro facebookčenje potrebna je i dobra sprava, zar ne? Dobar mobilni telefon vam treba da pokažete svoj zavodnički karakter i lice. Zato posjetite najbolji mobi shop Aldi Mobile Ževinice. Kupujte provjerene i kvalitetne mobitele. Kupujte u mobi shopu Aldi Mobile Ževinice u Bezistanu do gradske pošte. Servis i prodaja svih vrsta i marki novih i polovnih mobitela po najpovoljnim cijenama. Servisiranje, dekodiranje, prebacivanje na bosanski jezik, zamjena staro za novo. U Aldi Mobile Shopu u toku je akcijska rasprodaja polovnih mobitela po najnižim mogućim cijenama. Posjetite mobi shop Aldi Mobile u Ževinicama u Bezistanu do gradske pošte i uvjerite se u super kvalitetnu ponudu i zaista najpovoljnije cijene. Aldi Mobile Ževinice, telefon 061 412 226. Za Facebook čenje je prava Aldi Mobile sprava.
3: Da lagano prekineš san, uz omiljenu aromu da kreneš u dan, a tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka, bosanski merak, Živinice 061 151 570. I budi i godi i razgovor u vodi. Mer kafa.
2: Marketing Radija Feral 035 631 424, Viber 062 570 999.
4: I za kraj muzička želja za Majdu, ujedno pozdrav za sve slušalce. Nastavit ćemo sa muzičkim željama od 13 sati, podsjećamo u 11 poslušajte i nove vijesti Federalnog radija.

0: radija. Vijesti.
1: Reprezentativci Bosne i Hercegovine će za Ameriku krenuti 2. juna, a 4 dana kasnije u St. Louisu ih očekuje posljednja priprema pred Mundijal, duel s Panamom. Američki mediji analizirali su baze i planove učesnika svjetskog prvenstva. Naši reprezentativci će trenirati u dva grada na nekoliko stadiona. Prvo će imati 6-dnevne pripreme u St. Louisu na Energizer Parku. Koristit će teretanu i trening centar Univerziteta Washingtona, nakon čega odlaze u Toronto na prvi duel s Kanadom 12. juna. Slijedi novo putovanje i to u Sandy, gdje će BH ekipa trenirati na stadionu Real Salt Lake prije odlaska u Los Angeles na susret sa Švicarskom 18. juna. Poslije toga u Sjetlu ih očekuje utakmica protiv Katara. U javnim zdravstvenim ustanovama Tuzlanskog kantona, gdje su ispunjeni zakonski uslovi, u ponedjeljak 18. maja počinje generalni štrajk. Želimo da građani znaju punu istinu. Mi ovaj štrajk ne želimo. Duboko žalimo što će građani ispaštati, ali nekorektan stav vlade ne ostavlja nam drugi izbor. Saopšteno je iz strukovnog sindikata doktora medicine i stomatologije Tuzlanskog kantona. Ističu da ne traže ni više ni bolje od drugih, nego samo istu odgovornost vlade kako je pokazala prema svim ostalim uposlenicima u zdravstvu. Policijski službenici Federalne uprave policije Odjeljenja za borbu protiv kompjuterskog kriminala proveli su opsežnu akciju na području Tuzlanskog kantona. Pod nadzorom tužilaštva i prema naredbi Općinskog suda u Lukavcu, slobode je lišena osoba inicijala IB, rođena 1993. godine. Osumnjičeni se tereti za krivično djelo iskorištavanje djeteta radi pornografije prema krivičnom zakonu Federacije BiH. Prilikom pretresa prostorija koje koristi uhapšeni, policija je pronašla i privremeno oduzela digitalne dokaze koji su odmah upućeni na forenzičku obradu. Među njima je i više od 250 fotografija i video snimaka za koje postoji osnovana sumnja da je materijal nastao seksualnim iskorištavanjem djece. Međunarodna zajednica u Ženevi suočava se s ozbiljnim rezovima i odlaskom osoblja nakon povlačenja Sjedinjenih Država iz više organizacija UN-a, što prijeti hiljadama radnih mjesta i lokalnoj ekonomiji. Nakon odluke američkog predsjednika Donalda Trumpa da povuče zemlju iz 66 UN-ovih organizacija početkom 2020.

0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.
1: U moru istih stvari, vrijeme je za nešto autentično. Nešto što ima dušu, priču i vrhunski kvalitet. Dobrodošli na Đulistan, jedinstveni sajam agroturizma i zdravog življenja. Otkrijte bogatstvo Tuzlanskog kantona. Vrhunski domaći proizvodi, pčelarstvo, zdrava hrana, seoska domaćinstva i stručni paneli na jednom mjestu. Pronađite inspiraciju za vikend u prirodi i podržite naše najbolje proizvođače. Đulistan, petak i subota, 22. i 23. maj u Hrvatskom kulturnom centru Sveti Franjo u Tuzli. Podržimo domaće i zaberimo zdravo.
2: Nova usluga u ponudi firme Neon Solucije. Vraćanje sadržaja do 7 dana unazad, preko 150 kanala. Domaći, regionalni, filmski, dokumentarni, muzički, informativni, TVTK, omiljeni filmovi, serije i dokumentarci, programski vodič, moj sadržaj, ostavi za kasnije ili nastavi gledati, dodaj podsjetnik u emisiju ili film koji želiš gledati, gledanje na mobilnim i tablet uređajima. Pozovite 080-020267 i rezervišite svoj IPTV priključak.
3: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
4: Trebate taksi prevoz? Nazovite 061-474-811, mobitel, Viber ili WhatsApp. I prevoz je tu. Maxi taksi Kalesija. Mevludin Pašaninović Merko. Za kratke i duge linije, brzo, udobno i pouzdano. Maxi taksi. Zapamtite 061-474-811.
5: Ne. Ne, ne treba vam Lutrija, jer siguri dobitak nudi vam Nutrija
6: D.O.O. Živinice.
5: Tražite vrhunsku aluminijsku ili plastičnu stolariju, garažna vrata ili pak aluminijske i PVC ograde. Prije konačne odluke obavezno posjetite živiničku firmu Nutrija.
6: Jer Nutrija po vašim mjerama i narudžbama proizvodi alu i PVC stolariju, garažna vrata i ograde evropskog kvaliteta od elemenata poznatog njemačkog proizvođača Kemmerling sa vrhunskim okovima Winkhaus i Sigerija.
5: Zbog sigurno kvaliteta Nutrija vam na sve svoje proizvode daje garanciju na čak 5 godina.
6: A osim besplatnog prevoza i ugradnje nove stolarije, stručnjaci iz Nutrije besplatno uklanjaju vašu staru stolariju.
5: Dobitak kakvom se niste nadali.
6: Zato obavezno posjetite firmu Nutrija pored magistralnog puta Maline BB preko puta firme Alfemi.
5: Osim proizvodnje PVC i alu stolarije, garažnih vrata i ograda, firma Nutrija bavi se iskopima, nasipima i drugim građevinskim poslovima sa najsavremenijom mehanizacijom te međunarodnim transportom.
6: Detaljnije informacije možete dobiti na brojeve telefona 035-808-342
5: i 062-384-552.
6: I zato zaista ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
5: D.O.O. Živinica.

Vaš osmijeh vas najbolje predstavlja. Poklonite sebi savršen osmijeh. Vrhunske stomatološke usluge Poliklinike Alobajči stoje vam na raspolaganju. Garancija su stručnost, moderne tehnologije i višegodišnje iskustvo tima doktora Alobajči. Adresa Đure Đakovića 46 Tuzla iza Prinčeve džamije. Telefon 035 204 200. E-mail info@alobajci.ba. Neka savršen osmijeh krasi i vaše lice.

0: Klinika Alabajči.
1: O kredit za mlade poduzetnike. Imate manje od 35 godina i poduzetnik ste. Mi kažemo ok, jer prilika za biznise, postojeće i nove, u Mi Bospu O kredit se zove. Očekujete i pogodnost? Ok, O kredit.
2: OK laboratorija u Sapni, preko puta Doma zdravlja.
3: U ovim laboratorijama možete brzo i sigurno izvršiti sve biohimijske analize krvi i urina, te sve potrebne mikrobiološke analize.
2: A u okviru poliklinike OK Medike, internistički odjel sa savremenim aparatima i opremom pod nadzorom iskusnog profesora doktora Mithata Tabakovića, specijaliste nefrologa za pretrage i liječenje bubrežnih oboljenja.
3: Pored nefroloških, u poliklinici OK Medik možete izvršiti i sve preglede srca, kardioprelede koji rade eminent stručnjaci kardiospecijalisti sa UKC-a Tuzla, te reumatološke preglede, bol, otok, crvenilo zglobova, bolovi u vratu i leđima, kao i kompletne opšte medicinske preglede, ultrazvuk abdomena, srca, štitne žlijezde i dojki.
2: I to nije sve. U poliklinici OK Medik, pored ostalih, možete izvršiti sve dermatološke preglede, odnosno preglede kože, uključujući i medicinsko-kozmetičke tretmane, akne, mladeži, bradavice i druge tretmane kože.
3: Svi pregledi vrše se uz pomoć najsavremenije opreme iz oblasti dermatologije.
2: Preglede obavlja magistrica medicinskih nauka, doktorica Senija Kuralić, primarius specijalista dermatovenerologije.
3: A tu je i novi odjel pedijatrije, najkvalitetnija zdravstvena zaštita najmlađih pacijenata, koju vodi i preglede obavlja ugledna doktorica primarius magistar medicinskih nauka Nevzeta Mustafić, pedijatar subspecijalista neuropedijatar.
2: Ljekarske preglede kod doktorice pedijatra Nevzete Mustafić možete odmah zakazati na broj telefona poliklinike 062 431 301.
3: Najvažnije je dječje zdravlje, nema dalje.
2: Inače, za sve informacije i ugovaranje termina pacijentima je na raspolaganju telefonski broj 062 431 301.
3: Vaše zdravstvene probleme možete riješiti brzo, sigurno i kvalitetno u svom mjestu i samo na jednom mjestu.
2: Prva privatna zdravstvena poliklinika u Kalesiji, OK Medik Kalesija, pored magistralnog puta do apoteke Osfarm u Prnjavoru.
3: Poliklinika OK Medik, najbliža vama.
4: Bajraktarević izvrsno mijenja stranu, pronalazi lijevo Alajbegovića, dribling, centar šut, Čeko skače i gol! Vadimo!
5: Svaki gol počinje najboljom slikom. Najbolji pogled na svaki trenutak mundijala čekate u ZH Zoli, Sony, TCL, Tesla, Hisense, televizori po najpovoljnijim mundijalskim cijenama. Pretvori svoj dom u stadion i osjeti svjetsko prvenstvo u brutalnoj slici i atmosferi prave pobjede. ZH Zola, navijaj za zmajeve uz Perfekta.

0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.
1: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju. U periodu od 14. do 16. maja iz ponude izdvajamo maslac 200 grama, 82% mliječne masti, 2,95. Kafa zlatna džezva 387 grama, 10,95. Omekšivač za veš Viola Softly Lovely 1,7 litara, 3,90. Trampolin 305 cm, 249 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
0: Stara Bosanska, Prava Bosanska, Etno Avlija, Mačkovac.
2: Jedinstvena u Bosni i Hercegovini.
0: Spoj kulturno-historijskog nasljeđa i prirodne baštine.
2: U Etno Avliji Mačkovac kod Banovića nalazi se bosanski etno restoran Aščiluk sa bogatom ponudom tradicionalnih jela i pića.
0: Teleće, jagnjeće i pileće pečenje, pite iz pocača, planinski grah, teleća plata, Etno Avlija, maslenica, domaći hljeb i pogača, proha, presmac, kljukuša, kukuruzna pita.
2: Sve od pšeničnog i kukuruznog brašna sa mljevenog u mlinu koji se nalazi tu u Etno Avliji Mačkovac na rijeci Oskovi koja protiče baš kroz Etno Avliju.
0: Tu je i slatki kutak, gurabije, kadajev, hurmašice, baklava, ružice, tufahije.
2: I ljubazno osoblje Etno Avlije obučeno u tradicionalnu narodnu nošnju.
0: Kompletna starobosanska ponuda za kompletan gastro užitak.
2: I plus, nakon cjelodnevnog uživanja u Etno Avliji, gosti mogu i prespavati u novom objektu Konak u okviru Etno Avlije, u objektu i sobama u starom tradicionalnom bosanskom stilu.
0: U Etno Avliji se nalaze obnovljene radnje starih zanata, krojača, kovača, kazanđija, grnčara, čibučara, drvorezaca, te dućani u kojima se mogu kupiti proizvodi ovih zanata, narodna nošnja, grnčarski i drugi proizvodi. U sastavu Etno Avlije i zavičajni muzej sa postavkom stare bosanske sobe sa baškalukom i hamandžikom.
2: Tu je i Musafirhana i Kutubhana, čitaonica u kojoj se nalazi etnološka zbirka vjerskih i drugih knjiga starosti i do 300 godina.
0: Među njima je i zbirka rukopisa i radova poznatog živiničkog hroničara Mumina Trumića Mume, od kojih je posebno zanimljiva matična knjiga iz 1800. godine.
2: Etno Avlija Mačkovac, dobitnik je Zlatne krune za

0: Tačno je 12 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti u podne.
0: U studiju su urednica emisije Lela Hođić i spiker Harise Temi.
2: Poštovani slušatelji, dobar dan. Izvijesti izdvajamo. Više od 13.000 je neriješenih predmeta zbog nedostatka sudija u Ustavnom sudu BiH, kaže sudija Mirsa Čeman. Državni predstavnički dom o reformskoj agendi 19. maja. Policija nakon pretresa uhapsila jednu osobu zbog iskorištavanja djece. Trump okončao posjet u Kini tvrdeći da mu je ponuđena pomoć za otvaranje Hormuzskog moreuza. Obilježavanje 34. godišnjice događaja na Brčanskoj Malti. Vrijeme u Bosni i Hercegovini nestabilno s pljuskovima. Predsjednik Ustavnog suda Bosne i Hercegovine Mirsa Čeman na konferenciji za novinare u Sarajevu upozorio je da se ta institucija suočava sa ozbiljnim posljedicama zbog nepopunjenog sudijskog sastava, navodeći da je broj neriješenih predmeta krajem prošle godine dostigao 13.625, dok ih je prije nastanka, kako je kazao, sudijskog deficita bilo manje od 3.000.
3: Prošle godine je primljeno čak 5.671 predmet, a riješeno je 2.503. Ranija je ova statistika puno bolje zvučala. Očigledan je, dakle, povećan broj neriješenih predmeta. Ali s druge strane, neovisno zbog ovoga sudijskog deficita, ja ću tako reći, mi imamo konstantan priliv, gotovo stabilan, predmeta iz cijele države, iz Bosne i Hercegovine. Što znači da povjerenje građana u Ustavni sud i dalje je na zavidnom nivou. U ovim okolnostima, nažalost, Ustavni sud ne može u razumnom roku odgovoriti na sve te zahtjeve. Tako da će moja i u ovom trenutku i na kraju poruka biti općoj javnosti i nadležnim u jednom i drugom entitetu. Izaberite nedostajuće sudije, izaberite ih na vrijeme. Nemojte da bilo ko, bilo čime motiviran, dovodi u sumnju ustavnost, legalitet, pa ako ćete i legitimitet Ustavnog suda. Ustavni sud kao institucija sa tim kategorijama nema problem. Mi držimo da smo i ustavni i u ovom smanjenom sastavu i legalni i legitimni. Ali oni koji ne doprinose tome da se upotpuni sastav sudijski, zaista neka prije svega pogledaju na koji način se to odražava na prava interese građana. Ja se moram zahvaliti ovdje našim međunarodnim sudijama koji snažno, odlučno, posvećeno i predano doprinose da ovaj sud funkcionira u ovom periodu i makar i u ovome formatu.
2: Odlazak Kristijana Šmita iznenadio je Wolfganga Petrića, bivšeg visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, koji upozorava da naša zemlja ulazi u osjetljiv period pred izbore. Petrić je za federalnu televiziju govorio i o mogućim razlogima.

0: uzima Schmidtove ostavke, navodeći da je riječ o širem političkom problemu u kojem se prepliću pitanje državne imovine, ruski utjecaj i američki interesi. Petrić smatra da bi trebalo napraviti procjenu svega što je urađeno u proteklih 30 godina u BiH, te otvorena pitanja prebaciti u proces evropskih integracija.
1: Znam da zvuči složeno, komplicirano, ali uradite procjenu, vidite šta se do sada dešavalo, zatvorite i zatvarajte poglavlja, riješite, završite ono što je već urađeno, a onda otvorena pitanja samo uključite u proces pristupanja. Na taj način također ćete ubrzati pregovore sa Briselom. Jer ne želite da se priključujete u redu visokog predstavnika već Evropskoj uniji. I upravo je sada pravi trenutak da se imenuje da ostavi gospodina Schmidta tu da uradi posao naredni pola godina ili da se imenuje neko ko zaista poznaje situaciju. Sumnjam da postoji bilo ko poznaje takvu situaciju kao gospodin Schmidt i onda dati izrečit zadatak da se radi na onome što sam predložio, utvrditi koja su pitanja ostala neriješena, uključiti ih u proces priključivanja u same pregovore i odatle krenuti. Na taj način riješili bismo se ruskog uplitanja i nažalost Amerikanci više ne podržavaju Evropsku Bosnu i Hercegovinu, ali Amerikanci žele, to sada je očito sa ovom južnom interkonekcijom. Oni žele poslovati, što je legitimno, ali svako poslovanje mora biti urađeno prema pravilima Evropske unije. Inače, Bosna će se samo udaljavati od priključivanja Evropskoj uniji i to ne smije biti danas odgovor.
0: Predstavnički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine utorak 19. maja trebao bi na hitnoj sjednici razmatrati zahtjev za uvođenje privremene zaštitne mjere prilikom uvoza čelika i proizvoda od čelika, a na redovnoj sjednici zastupnici bi trebali diskutovati o reformskoj agendi BiH.
2: Predlagači zahtjeva za uvođenje privremene zaštitne mjere, zastupnici koje predvodi šerif Špago iz SDA, smatraju da je potrebno donošenje zaključaka kojima bi aktivnosti vijeća ministara i nadležnih institucija bile usmjerene na zaštitu domaće proizvodnje čelika i proizvoda od čelika.
0: Bosna i Hercegovina i Hrvatska prvi put su direktno pred tijelima UN-a u Ženevi iznijeli stavove o gradnji skladišta radioaktivnog otpada uz granicu dvije države u okviru sekretarijata ESPO konvencije. Saslušanje je zakazano po osnovu prijave Bosne i Hercegovine da je Hrvatska prekršila Međunarodnu konvenciju o prekograničnom zagađenju zbog plana i aktivnosti da odlaže radioaktivni otpad na lokaciji Trgovska gora. Koordinator ekspertnog tima BiH Borislav Bojić izjavio je da Hrvatska nije imala odgovore na brojna pitanja.
3: Predstavnici ESPO sekretarijata predsjedavajući je zatražio od Hrvatske da na pitanja na koja nisu mogli da odgovore, dao im je obavezu da to urade vrlo brzo u pisanoj formi i da dostave ESPO sekretarijatu. Mi ćemo nastaviti naše aktivnosti, nama slijedi Arhuška konvencija, slijedi nam Berutska konvencija, to je ono naravno Savska i Dunavska i to ćemo također da radimo. I naravno sve to skupa radimo sa namjerom da Hrvatskoj prije svega damo do znanja da ne može da gradi nuklearni objekat u dolini rijeke Une i da je najbolje moguće rješenje i za nas i za Hrvatsku da se taj radioaktivni otpad odlaže u Sloveniji.
0: U BiH timu u Ženevi je i resorna federalna ministrica Nasiha Pozdar koja je poručila da naša zemlja neće odustati od međunarodne pravne i institucionalne borbe.
2: Bosna i Hercegovina je branila pravo svojih građana na zdrav život, sigurnu budućnost i puno učešće u procesima koji mogu imati direktne prekogranične posljedice. Ne možemo prihvatiti da se projekt ovakvog rizika realizuje bez pune transparentnosti i ozbiljnog uključivanja Bosne i Hercegovine. Zaštita rijeke Une, zdravlja ljudi i lokalnih zajednica za nas nije političko, nego pitanje odgovornosti prema državi i budućim generacijama, rekla je Pozder.
0: Svijet. Američki predsjednik Donald Trump napustio je Kinu i otišao

0: U Sjedinjene Američke Države nakon što je završio trodnevnu državnu posjetu na poziv kineskog predsjednika Xi Jinpinga.
1: Donald Trump i Xi Jinping završili su još jednu rundu razgovora visokog profila u Pekingu, ali uprkos velikim ceremonijama i optimističnom jeziku postignuto je malo važnih ekonomskih i drugih sporazuma. Trump je ranije održao privatni sastanak sa Xijem u Zhongnanhaiju i rekao da je zahvalan kineskom predsjedniku što ga je pozvao. Američki predsjednik je rekao da je njegova posjeta privukla pažnju svijeta, te ju je opisao kao veoma uspješnu i nezaboravnu.
2: Želim vam mnogo zahvaliti. Ovo je bila nevjerovatna posjeta. Mislim da je iz nje proizašlo mnogo, mnogo dobrog. Isklopili smo neke fantastične trgovinske sporazume, odlično za obje zemlje. Razgovarali smo o Iranu, imamo veoma slične stavove kada je riječ o Iranu. Želimo da to bude okončano, ne želimo da imaju nuklearno oružje, želimo da Moreus bude otvoren. Sada ga zatvaramo. Oni su ga zatvorili, a onda smo ga mi zatvorili preko njih. Ali mi želimo da Moreus bude otvoren i želimo da to bude okončano jer je to luda stvar tamo. Pomalo luda i nije dobro. Ne mogu to imati i ne mogu imati nuklearno oružje.
1: Više detalja nije kazao ni kineski čelnik osim o obilasku carskog vrta.
2: Ovo je historijska i značajna posjeta. Uspostavili smo novi bilateralni odnos, ili bolje rečeno konstruktivan odnos sa strateške stabilnosti. Ovo bi se moglo opisati kao značajna posjeta. Ovo mjesto je nekada bilo dio carskog vrta, veoma i historijski. Kada smo gospodin predsjednik i ja prošetali, zastali smo nakratko. Ova stabla su stara više od 100 godina. Jedno od njih je staro 490 godina. Na drugim mjestima u kompleksu postoje stabla koja su živjela 1000 godina. Gospodin predsjednik je zainteresiran za to, uključujući naše ruže. Kao što sam rekao, pripremimo sjeme kineske ruže i pošaljimo ga predsjedniku kao poklon.
1: Xi je razgovarao sa Trumpom u velikoj dvorani naroda u Pekingu u četvrtak, prije nego što su dvojica lidera popodne posjetila Hram neba, nakon čega je uslijedio banket dobrodošlice koji je Xi priredio za čelnika Sjedinjenih Država. Američki poslovni lideri koji su pratili predsjednika Trumpa tokom posjete Kini izrazili su povjerenje u kinesku ekonomiju i tehnološki razvoj. Jensen Huang, izvršni direktor NVIDIA, i Tim Cook, izvršni direktor Apple-a.
2: Mislim da je ovo jedna od najnevjerovatnijih ekonomija na svijetu, nevjerovatne inovacije. Ovo je također jedna od glavnih nacija koje unapređuju umjetnu inteligenciju. Mislim da vam ide odlično. Kini ide odlično. Mislim da je taj sektor veoma jak. Smatram da su ljudi ovdje veoma uzbuđeni zbog umjetne inteligencije i novih tehnologija, te da ih veoma lako prihvataju. I ne bih mogao biti više uzbuđen zbog toga.
1: Ovo je bila prva posjeta američkog predsjednika Kini u gotovo 9 godina, nakon što ga je Xi ugostio u Pekingu u novembru 2017. godine. Za Federalni radio, Ibrahim Sofić.
0: Slušate Federalni radio, ponovo događajima u našoj zemlji. U Tuzli se obilježava 34. godišnjica oružanog sukoba na Brčanskoj Malti u javnosti i sudskim spisima, poznatog kao Tuzlanska kolona. Zbog različitih interpretacija i emocija koje ovaj događaj izaziva, svake godine se organizuju paralelna obilježavanja. Polaganjem cvijeća i vijenaca te odavanjem počasti na spomen obilježima, građani i zvaničnici će se prisjetiti herojskih djela i žrtava tokom odbrane Tuzle. Prethodno će delegacije iz Republike Srpske sa porodicama stradalih održati komemorativnu šetnju i položiti cvijeće na nekoliko lokacija.
3: 15. maja 1992. godine legitimne policijske snage odbranile su Tuzlu od napada paravojske takozvane Srpske republike i novoosnovane vojske Jugoslavije. Tog dana pripadnici stanice javne bezbjednosti Tuzla uspjeli su odbraniti grad od neprijatelja, a 15. maj je postao jedan od najznačajnijih datuma u historiji grada. Prilikom izlaska vojne kolone iz grada sa vojnim naoružanjem na Brčanskoj Malti došlo je do sukoba, a prema zvaničnim informacijama do pucnjave je došlo nakon što su iza smjera kolone ispaljeni prvi hici. Niko Jurić, komandir tadašnje druge manevarske jedinice stanice javne bezbjednosti Tuzla, ističe kako je bio plan da kolona sa kamionima izađe mirno iz Tuzle, ali to se nije dogodilo.
4: Istina je bila da smo mi čuvali naše obitelji, čuvali naše prijatelje, čuvali naš grad, čuvali njihovu imovinu imali smo zadaću, radili smo milicijske poslove.

0: U to vrijeme, međutim, nažalost, vjerojatno neki su imali nekakve drugačije planove u ostvarivanju svojih želja. To je sukob dobrog i zla. Hvala drago Bogu, pobjedilo je dobro.
1: Tuzlanske vlasti i brojne organizacije godinama ističu da je 15. maj dan kada se Tuzla branila, a ne napadala, te pozivaju na objektivan i nepristrasan pristup historiji. Naglašavaju da je ključno sjećanje na sve žrtve, ali i odbacivanje pokušaja revizionizma koji bi doveo u pitanje karakter rata u Bosni i Hercegovini. Tadašnji načelnik Tuzle Selim Bešlagić.
2: I mislim da to što se tada desilo je neponovljivo. Sa ovom pameću možda bi pripreme za odbranu Bosne i Hercegovine počeli daleko ranije i možda bi bile pripreme za čitavu Bosnu i Hercegovinu. Prema tome, taj trenutak 15. maja odlučujući za Tuzlu, ali i Bosnu i Hercegovinu.
1: Ovaj događaj godinama je predmet različitih interpretacija i politizacije, a bio je i povod za pravne procese. Najpoznatiji među njima bio je proces protiv Ilije Jurišića, bivšeg pripadnika rezervnog sastava policije MUP-a Tuzla, koji je u Srbiji bio osuđen na 12 godina zatvora 2009. a potom oslobođen optužbi za ratni zločin u vezi sa ovim slučajem. Za Federalni radio, Sanela Hodžić.
3: Policijski službenici Federalne uprave policije Odjeljenja za borbu protiv kompjuterskog kriminala proveli su opsežnu akciju na području Tuzlanskog kantona.
4: Pod nadzorom tužilaštva i prema naredbi općinskog suda u Lukavcu slobodio je lišena osoba inicijala IB, rođena 1993. godine. Osumnjičeni se tereti za krivično djelo iskorištavanje djeteta radi pornografije prema krivičnom zakonu Federacije BiH. Prilikom pretresa prostorija koje koristi uhapšeni, policija je pronašla i privremeno oduzela digitalne dokaze koji su odmah upućeni na forenzičku obradu. Među njima je i više od 250 fotografija i video snimaka za koje postoji osnovana sumnja da je materijal nastao seksualnim iskorištavanjem djece. U javnim zdravstvenim ustanovama Tuzlanskog kantona, gdje su ispunjeni zakonski uslovi, u ponedjeljak 18. maja počinje generalni štrajk. Želimo da građani znaju punu istinu. Mi ovaj štrajk ne želimo. Duboko žalimo što će građani ispaštati, ali nekorektan stav vlade ne ostavlja nam drugi izbor, saopšteno je iz strukovnog sindikata doktora medicine i stomatologije Tuzlanskog kantona. Ističu da ne traže ni više ni bolje od drugih, nego samo istu odgovornost vlade kako je pokazala prema svim ostalim uposlenicima u zdravstvu.
3: Sport. Reprezentativci Bosne i Hercegovine će za Sjedinjene Američke Države krenuti 2. juna, a 4 dana kasnije u St. Louisu ih očekuje posljednja priprema pred Mundijal, duel s Panamom.
4: Američki mediji analizirali su baze i planove učesnika svjetskog prvenstva. Naši reprezentativci će trenirati u dva grada na nekoliko stadiona. Prvo će imati 6-dnevne pripreme u St. Louisu na Energizer Parku. Koristit će teretanu i trening centar Univerziteta Washingtona, nakon čega odlaze u Toronto na prvi duel s Kanadom 12. juna. Slijedi novo putovanje i to u Sandy, gdje će BH ekipa trenirati na stadionu Real Salt Lake prije odlaska u Los Angeles na susret sa Švicarskom 18. juna. Poslije toga u Sjetlu ih očekuje utakmica protiv Katara.
5: Putevi.
6: S obzirom na to da je danas posljednji radni dan u sedmici i da su dani vikenda pred nama, već u poslijepodnevnim satima očekujemo pojačanu frekvenciju vozila ne samo u gradskim zonama, nego i na prilazima, većim centrima, kao i na graničnim prelazima gdje su moguća duža zadržavanja. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Počitelj Bijača u oba smjera preko mosta Hercegovina, zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Zbog radova na sanaciji kolovoza na magistralnoj cesti Vitez Kaonik od 8.30 do 15.30 saobraća se usporeno najizmjeničnim propuštanjem vozila. Zabranjeno je kretanje svih vozila preko mosta na magistralnoj cesti Dobropolje-Miljevina. Vozila ukupne mase do 3,5 tone mogu koristiti puteve preko Grepka ili Kalinovika, dok teretna vozila moraju se obraćati preko Rogatice i Ustiprače. Na magistralnoj cesti Tuzla-Bijeljina-Banj Brdo vozila do 3,5 tone saobraćaju jednom trakom naizmjenično, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Na graničnim prijelazima nema

0: dužih je zadržavanja za putnička vozila. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musakić.
1: Vrijeme.
2: Prije podne u Bosni i Hercegovini je bilo umjereno do pretežno oblačno s lokalnim pljuskovima. Slaba grmljavina registrovana je u krajini. Temperature izmjerene u 11 sati.
3: Bjelašnica 3 stepena, Livno 13, Bugojno i Sokolac 14, Drvar 15, Bihać 16, Sarajevo 17, Jajce 18, Bijeljina, Mostar, Prijedor i Sanski most 19, Banja Luka, Srebrenica i Zenica 20, te Doboj i Tuzla 21 stepen. Danas će u Bosni i Hercegovini biti promjenjivo oblačno i nestabilno, povremeno s lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Vjetar umjeren, povremeno s jakim udarima, južni i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura od 17 do 23 stepena.
2: Hvala za pažnju.
3: Slušali ste vijesti u podne Federalnog radija. Tonska realizacija Elma Musić, speaker Harise Temi, urednice emisije Leila Hođić i Aida Hasanbegović.
4: Radio koji sluša vas. Radio Feral Kalesija.

0: Crnjavor Kalesija, osim prženja i pakovanja kafe, nudi vam i pakera i raznih drugih proizvoda.
1: A u sklopu pržionice Kafe Kofi Kalesija posluje i Market Kofi u Dubnici pored magistralnog puta, u kojem osim kofi kafe po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti robu široke potrošnje, prehrambene artikle i mnoge druge proizvode. Pržionica Kafe Kofi Crnjavor Kalesija i Market Kofi u Dubnici, mjesta ugodne kupovine.
0: Kofi, e stvarno je najbolja kafa, stvarno. Feal Plastik, vrhunski kvalitet i fantastična izrada, PVC i aluminijske stolarije, roletni kliznih kapija i raznih ograda. Feal Plastik, DOO Vukovje Gornje, adresa uvijek ista, široka pista. PVC stolarija sa 2-3 stakla i 600 komornim profilima Deke Unik, renomiranog njemačkog proizvođača, stolarija još trajnija i još jača. U Feal Plastiku rade i super dizajnirane i vrhunski kvalitetne aluminijske, balkonske i dvorište ograde, a da sve oko vas blista i sija, veliki je izbor i kliznih kapija, pa aluminijska ulazna vrata, aluminijske roletne sa komarnicima i motorima, pa ljetne i zimske bašte, sve ko iz mašte. 25 godina tradicije, četvrt vijeka, tim povodom u Feal Plastiku i akcijski popust cijena vas čeka. Zato svratite u Feal Plastik, Vukovje Gornje, pored široke piste, ili nazovite na brojeve telefona 061 730 207 i 061 639 246. Još jednom 061 730 207 i 061 639 246, ili se javite na e-mail mirzafeal@gmail.com. Proizvodima iz Feal Plastika uljepšajte vaš dom. Jubilarnih 30 godina sa vama.
1: Tačno u svako doba, jer apoteka Osvrn preko puta Doma zdravlja u Kalesiji samo za vas radi non stop svaki dan od jutra do 00. Osvrn apoteka u Prnjavoru pored magistralnog puta od 7 do 21 sat svaki dan.
0: I Osvrn apoteka u Tojšićima od ponedeljka do petka radi, i to trebate znati, od 7 do 20 sati, subotom od 7 do 16.
1: Osvrn sve za vaše zdravlje ima, jer Osvrn apoteke imaju tradiciju.
0: Dakle, 30 godina. U svim Osvrn apoteke tekama u ponudi su svi lijekovi sa esencijalne liste, lijekovi na recepte i drugi farmaceutski proizvodi.
1: Tu je i biljna apoteka Osvarm u centru Kalesije, do laboratorije OK Lab 2. Ponuda prava, prirodna i zdrava.
0: Sve vrste biljnih preparata, više od 100 vrsta ljekovitih čajeva, zatim melemi i ostali ljekoviti pripravci i lijekovi na bazi lijeko bilja i meda. To je upravo ono što za vaše zdravlje treba.
1: U biljnoj apoteci Osvarm u centru Kalesije možete besplatno izmjeriti krvni pritisak i dobiti stručne savjete za očuvanje vašeg zdravlja.
0: Da biste izbjegli probleme, kontrolišite se na vrijeme.
1: Osim biljne apoteke Osvarm, pouzdano kvalitetne lijekove možete nabaviti i u drugim Osvarm apotekama. Vlasnika magistra farmacije primariusa Seada Osmančevića.
0: U Prnjavoru, Tojšićima, Gornjim Rejincima, zatim u Gornjim i u Donjim Dubravama, te u Donjoj Lukavici, Živinicama, u Siminhanu, Slavinovićima, Solini, u Mramoru, Maslama, Memićima, Hrasnu, Donjim Rejincima.
1: I apoteka Osvarm Tojšić i Međaš pored magistralnog puta sa radnim vremenom svaki dan, dakle i subotom i nedeljom od 7.30 do 21 sat.
0: Na svakom mjestu i u svaki čas Osvarm apoteke uvijek su uz vas. I ne zaboravite, 30 godina sa vama, i u ovoj jubilarnoj godini bit će još više druženja, saradnje, poklona, darivanja. Hvala vam na dosadašnjem povjerenju. Nastavljamo. Vaše Osvarm apoteke.
2: Eh, kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
3: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća, Iliđac, Sazin, Bihać, Vitez, Visoko, Maglaj, Lukavac i Mostar.
4: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno. Javus Company.
0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.

0: Navijaj za Zmajeve uz Perfektan TV. ZH Zola, Tesla Google, 65-ica, nevjerovatnih 769 konvertibilnih maraka.
1: Pozdrav svima u studiju i svim slušalcima Radio Feral od Muje, od Doboja iz Beča. Veliki pozdrav Muji, a slušamo za Muju Sinana Sakića.

0: reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.
1: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju. U periodu od 14. do 16. maja iz ponude izdvajamo maslac 200 grama, 82% mliječne masti, 2,95. Kafa zlatna džezva 387 grama, 10,95. Omekšivač za veš Viola Softly Lovely 1,7 litara, 3,90. Trampolin 305 cm, 249 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
2: Samo za tvoje oči, očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u centru Kalesije. Širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, preko 500 modela, renomiranih marki za svačiji ukus, oblik lica i stil i po cijenama za svačiji džep. Kvalitetan servis naočala, kompjuterski pregled vida, mi vidimo oči drugačije. Pogledajte razliku. Očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u Kalesiji. Samo za tvoje oči, očna optika Zulić. Do it.

0: Austrije, najkvalitetnija zdravstvena zaštita najmlađih pacijenata, koju vodi i preglede obavlja ugledna doktorica primarius magister medicinskih nauka Nevzeta Mustafić, pedijatar subspecijalista neuropedijatar.
1: Ljekarske preglede kod doktorice pedijatra Nevzete Mustafić možete odmah zakazati na broj telefona poliklinike 062 431 301.
0: Najvažnije je dječje zdravlje, nema dalje.
1: Inače, za sve informacije i ugovaranje termina pacijentima je na raspolaganju telefonski broj 062 431 301.
0: Vaše zdravstvene probleme možete riješiti brzo, sigurno i kvalitetno u svom mjestu i samo na jednom mjestu.
1: Prva privatna zdravstvena poliklinika u Kalesiji, OK Medic Kalesija, pored magistralnog puta do apoteke Osfarm u Prnjavoru.
0: Poliklinika OK Medic, najbliža vama.
2: Eh, kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
3: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća, Iliđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Magla i Lukavac i Mostar.
4: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
5: Javus Company.
1: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.
6: Sada je 13 sati i 16 minuta, Feral Radio, nova muzička želja, Šaban Šaulić za Emira iz Tuzle.

0: Evo pravog spiska iz Keradiska. Ko iz snova, dosad najbogatija je ponuda nova. Kompletna oprema za kupatila, keramičke i porculanske pločice, graniti za oblaganje, sanitarija, veliki izbor baterija i česmi. Ko u pjesmi, a u novoj ponudi Keradiska su, i to trebate znati, kupatilski namještaj, hidromasažne kabine, razne kade, ormarići, ogledala, polirani porculan i dakako, laminati. Posjetite neke od salona Keradiska u Malinama, u Čehajama kod Srebrenika, u Slavinovićima ili u Blažiju kod Sarajeva. Ili nazovite na broj telefona 035 744 345. Da, posjetite neke od navedenih salona Keradiska i odaberite pravu stvar sa pravog spiska. Vaš Keradisk Živinice.
1: Da lagano prekineš san, uz omiljenu aromu da kreneš u dan, a tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka. Bosanski merak, Živinice, 061-151-570. I budi i godi, i razgovor u vodi. Mer kafa.
2: O, kredit za mlade poduzetnike. Imate manje od 35 godina i poduzetnik ste. Mi kažemo ok, jer prilika za biznise, postojeće i nove, u Mi Bospu O, kredit se zove. Očekujete i pogodnost? Ok, O, kredit sadrži i edukaciju za klijente, jer naš moto je okrenimo na uspjeh. O, kredit proizvod je podržan od strane EBRD ovog programa Mladi u biznisu. Posjetite Mi Bospu urede ili pozovite 0800 202 53.
3: Robot je za vas spremio novu katalošku ponudu. Izdvajamo pileća prsa u ovitku Perutnina Ptuj 400 grama 3,95, Milleram Vitalija 850 grama 4,85, dimljeni sir melona kilogram 11,95, Milka Biskvit 150 grama 2,95. Vaš robot.
4: Vrhunske fasade za kuće i zgrade. Fasadni program poznatih brendova po do sada neviđeno niskim cijenama.
5: Pa to samo u Titaniku ima.
4: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
5: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
4: Kontaktirajte nas Titanic Kalesija 035 366 555.
5: Titanic Tuzla 035 366.

Sretan rođendan kćerci Azri, ugodan boravak u Cazinu, želi majka Nesiba, selam i kćerku Džemilu, zato ve i unučadu u Švicarskoj.

PL Plastik. Vrhunski kvalitet i fantastična izrada PVC i aluminijske stolarije, roletni kliznih kapija i raznih ograda. PL Plastik DOO Vukovje Gornje, adresa uvijek ista, široka pista. PVC stolarija sa 2-3 stakla i 600 komornim profilima Deke Unik, renomiranog njemačkog proizvođača. Stolarija još trajnija i još jača. U PL Plastiku rade i super dizajnirane i vrhunski kvalitetne aluminijske, balkonske i dvorišne ograde. A da sve oko vas blista i sija, veliki je izbor i kliznih kapija. Pa aluminijska ulazna vrata, aluminijske roletne sa komarnicima i motorima, pa ljetne i zimske bašte, sve ko iz mašte. 25 godina tradicije, četvrt vijeka. Tim povodom u PL Plastiku i akcijski popust cijena vas čeka. Zato svratite u PL Plastik Vukovje Gornje, pored široke piste. Ili nazovite na brojeve telefona 061-730-207 i 061-639-246. Još jednom 061-730-207 i 061-639-246. Ili se javite na e-mail mirzafel@gmail.com.

0: Opa! Sve se nema, a novi laminat u primaćoj, novi tepih u spavaćoj i to perzijski. Pa kako?
1: Druže, pronašao sam formulu za siguran dobitak i zove se Mamić akcija. Zapravo, to i nije akcija, to su cijene kod njih svaki dan.

0: 20 km. Posjetite poslovni centar Mamić Maline ili naše radnje u Živinicama i Banovićima. Radimo do 20 sati. Mamić za ljepši dom.
1: Novo iz firme Mamić DOO Živinice u poslovnom centru Mamić na Malinama. U novom salonu keramike i kupatilske opreme. Popust od 10% do kraja mjeseca.
2: Bajraktarević izvrsto mijenja stranu, pronalazi lijevo Alajbegovića, dribling, centar šut, Čeko skače i... Gol! Vadimo!
3: Svaki gol počinje najboljom slikom. Najbolji pogled na svaki trenutak mundijala čekate u ZH Zoli. Sony, TCL, Tesla, Hisense, televizori po najpovoljnijim mundijalskim cijenama. Pretvori svoj dom u stadion i osjeti svjetsko prvenstvo u brutalnoj slici i atmosferi prave pobjede. ZH Zola, navijaj za zmajeve uz

Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.

0: 2 i 60, 225 kroz 45 R17, već od 95 i 20.
1: Begel ima sve na jednom mjestu. Tu je hotel za gume kao i laserska optika Trapaza, putnička, poluteretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga. Nalazimo se 3 km od Šičke petlje prema Lukavcu. Sve informacije na telefon 035 541 431 541 432 za sigurnu vožnju. Vaš Begel Lukavac.
2: Dobro jutro, komšinice.
3: O, jutro, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je.
2: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
3: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
4: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
2: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
3: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
4: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snabdjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
5: Trebate taksi prevoz. Nazovite 061 474 811, Mobitel, Viber ili WhatsApp. I prevoz je tu. Maxi taksi Kalesija. Mevludin Pašaninović Mevko. Za kratke i duge linije, brzo, udobno i pouzdano. Maxi taksi. Zapamtite 061 474 811.
6: Ne, ne, ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
7: D.O.O. Živinice.
6: Tražite vrhunsku aluminijsku ili plastičnu stolariju, garažna vrata ili pak aluminijske i PVC ograde. Prije konačne odluke obavezno posjetite živiničku firmu Nutrija. Nutrija.
7: Jer Nutrija po vašim mjerama i narudžbama proizvodi alu i PVC stolariju, garažna vrata i ograde evropskog kvaliteta od elemenata poznatog njemačkog proizvođača Kemmerling sa vrhunskim okovima Winkhaus i Sigerija.
6: Zbog sigurno kvaliteta Nutrija vam na sve svoje proizvode daje garanciju na čak 5 godina.
7: A osim besplatnog prevoza i ugradnje nove stolarije, stručnjaci iz Nutrije besplatno uklanjaju vašu staru stolariju.
6: Dobitak kakvom se niste nadali.
7: Zato obavezno posjetite firmu Nutrija pored Magistralnog puta Maline BB preko puta firme Alfemi.
6: Osim proizvodnje PVC i alu stolarije, garažnih vrata i ograda, firma Nutrija bavi se iskopima, nasipima i drugim građevinskim poslovima sa najsavremenijom mehanizacijom te međunarodnim transportom.
7: Detaljnije informacije možete dobiti na brojeve telefona 035 808 342
6: i 062 384 552.
7: I zato zaista ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
6: D.O.O. Živinica.
8: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035 631 424 Viber 062 570 999.

Marketing program Radio Feral oglasi. Mikrokreditna fondacija Mi Bospo Tuzla raspisuje oglas za prijem u radni odnos kreditni službenik u uredu Kalesija 1 izvršilac. Uslovi: četvrti stepen stručne spreme, ekonomski smjer je poželjan, vozačka dozvola B kategorije, poznavanje MS Office-a, iskustvo u finansijskom sektoru, bankarstvu, prodaji ili srodnom području je prednost, ali nije uslov, poželjno prebivalište kandidata u Kalesiji, državljanstvo Bosne i Hercegovine. Više informacija na broj telefona 035275333, stranici www.mi-bospo.org ili na portalu mojposao.ba. Oglas je otvoren do 17. maja 2026. godine. Mikrokreditna fondacija Mi Bospo Tuzla. U Zoljama kod Kalesije, naselje Lazarevići, povoljno prodajem 30 duloma obradivog zemljišta sa kućom u kompletu. Također odvojeno kao drugu cjelinu prodajem 40 duloma zemljišta. Ovo zemljište se nalazi 2 km od džamije u Kalesiji Gornjoj. Zemljišta su pogodna za sve namjene. Cijena po dogovoru. Detaljnije informacije na brojeve telefona 00381 6037 66 440 Ratko i 00381 66 376 262 Predrag. Brojeve telefona možete naći na web stranici Radio Feral.

0: Vaš osmijeh vas najbolje predstavlja. Poklonite sebi savršen osmijeh. Vrhunske stomatološke usluge Poliklinike Alobajči stoje vam na raspolaganju. Garancija su stručnost, moderne tehnologije i višegodišnje iskustvo tima doktora Alobajči. Adresa Đure Đakovića 46 Tuzla iza Prinčeve džamije. Telefon 035 204 200. E-mail info@alobajci.ba. Neka savršen osmijeh krasi i vaše lice. Poliklinika Alobajči.
1: U moru istih stvari, vrijeme je za nešto autentično. Nešto što ima dušu, priču i vrhunski kvalitet. Dobrodošli na Đulistan, jedinstveni sajam agroturizma i zdravog življenja. Otkrijte bogatstvo.

0: Bogatstvo Tuzlanskog kantona. Vrhunski domaći proizvodi, pčelarstvo, zdrava hrana, seoska domaćinstva i stručni paneli na jednom mjestu. Pronađite inspiraciju za vikend u prirodi i podržite naše najbolje proizvođače. Đulistan, petak i subota, 22. i 23. maj u Hrvatskom kulturnom centru Sveti Franjo u Tuzli. Podržimo domaće i zaberimo zdravo.
1: Da lagano prekineš san. Uz omiljenu aromu da kreneš u dan, a tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka. Bosanski merak, živinice, 061-151-570. I budi i godi, i razgovor u vodi. Mer kafa.
2: Još jedna sedmična akcija u svim Piemonte marketima od 9. do 15. maja. Iz ovo sedmične akcijske ponude izdvajamo ledeni čaj Nestea Breskva, 1,5 litar, akcijska cijena 1,50 maraka. Čokolada Dorina, keks 160 grama, 1,95 maraka. Juha Tarhana Magi 60 grama, samo 1 marka. Salama pileća ekstra perutnina 800 grama, cijena snižena na 3,50 maraka. U ovo sedmičnoj ponudi je i ručni papir Violeta, dvije rolne koje u marketima Piemonte možete nabaviti po fantastičnoj akcijskoj cijeni samo 1,50 maraka. Iskoristite novu veliku akciju u svim marketima Piemonte od 9. do 15. maja. Vaš Piemonte, mjesto povoljnih cijena i dobre usluge.
3: Eh, kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
4: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća, Iliđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Maglaj, Lukavac i Mostar.
5: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.

smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite

0: je 15 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Novosti dana.
0: Glavni odbor sindikata metalaca uputio je dramatično saopćenje iz Zenice u kojem upozorava da se iza kulisa priprema potpuni slom industrije čelika

0: u Bosni i Hercegovini. Dok federalna vlada predlaže zakon o postupku vanredne uprave, radnici na terenu se suočavaju s dokumentima prema kojima je predviđena masovna čistka, navedeno je u saopćenju sindikata metalaca. Sindikat Nove željezare Zenica uz podršku sindikata metalaca Zeničko-Dobojskog kantona i federacije na današnjoj konferenciji za novinare u Zenici upozorio je na najavu uprave kompanije da će gotovo 1200 radnika biti tehnološki višak uz 300 onih angažiranih na određeno. Predsjednik sindikata Nove željezare Rašid Fetić i predsjednik sindikata metalaca Zeničko-Dobojskog kantona Kenan Mujkanović.
1: Mi se protivimo jednom radnom mjestu da se smanje, da ne pričamo o 1198 radnih mjesta plus sigurno nekih 300 radnih mjesta koji nemaju ugovor za stalno. Tu se cifra povećava na nekih 1500 radnika. U stvari, ovo je pokazatelj od prvog dana koje su bile namjere, samo što je juče dostavljeno crno na bijelo.
2: Znači nekih 85% radnika je po njima tehnološki višak. S druge strane, apsolutno nam razlog za optimizam daje donošenje prijedloga zakona o uvođenju vanredne uprave u Željezari Zenica. Naravno, taj zakon mora proći oba doma federalnog parlamenta i će po hitnoj proceduri. Mi pozivamo delegate u oba doma parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine da taj zakon podrži kako bi on bio što prije uspjen objavljen službenim novinama, kako bi se imenovala vanredna uprava i kako bi se stvorili u što je moguće kraćem roku uslov za ponovno pokretanje integralne proizvodnje. To je u ovoj situaciji jedino moguće rješenje.
0: Vlada Federacije Bosne i Hercegovine jučer je utvrdila prijedlog zakona o postupku vanredne uprave u privrednom društvu Nova željezara Zenica od posebnog sistemskog značaja za Federaciju BiH sa ciljem zaštite radnih mjesta, očuvanja domaće industrije i stabilnosti privrednog sistema. Prijedlog zakona biće upućen federalnom parlamentu po hitnoj proceduri. Predloženi zakon predstavlja poseban hitan i sudski kontroliran mehanizam kojim Federacija prvi put dobija sistemski instrument za sprečavanje kontroliranog stečaja i gašenja kompanije, čije bi posljedice daleko prevazilazile samu željezaru. U Sarajevu je održana konferencija za medije Ustavnog suda Bosne i Hercegovine na kojoj su prezentirani funkcioniranje i rezultati rada ove institucije u sadašnjim okolnostima. Predsjednik Ustavnog suda BiH Mirsa Čeman, koji je iznio podatke o radu, poslao je oštru poruku javnosti i donosiocima odluka, upozorivši na teško stanje u kojem se ključna institucija u zaštiti i vladavini prava u Bosni i Hercegovini nalazi.
3: Prošle godine je primljeno čak 5671 predmet, a riješeno je 2503. Ranija je ova statistika puno bolje zvučala. Očigledan je, dakle, povećan broj neriješenih predmeta. Ali s druge strane, neovisno zbog ovoga sudijskog deficita, ja ću tako reći, mi imamo konstantan priliv, gotovo stabilan, predmeta iz cijele države i cijele iz Bosne i Hercegovine. Što znači da povjerenje građana u Ustavni sud i dalje je na zavidnom nivou. U ovim okolnostima, nažalost, Ustavni sud ne može u razumnom roku odgovoriti na sve te zahtjeve. Tako da će moja i u ovom trenutku i na kraju poruka biti općoj javnosti i nadležnim u jednom i drugom entitetu. Izaberite nedostajuće sudije, izaberite ih na vrijeme. Nemojte da bilo ko, bilo čime motiviran, dovodi u sumnju ustavnost, legalitet, pa ako hoćete i legitimitet Ustavnog suda. Ustavni sud kao institucija sa tim kategorijama nema problem. Mi držimo da smo i ustavni i u ovom smanjenom sastavu i legalni i legitimni. Ali oni koji ne doprinose tome da se upotpuni sastav sudijski, zaista neka prije svega pogledaju na koji način se to odražava na prava i interese građana. Ja se moram zahvaliti ovdje našim međunarodnim sudijama koji snažno, odlučno, posvećeno i predano doprinose da ovaj sud funkcionira u ovom periodu i makar i u ovome formatu. Bez njihove spremnosti da se puno više uključi u rad Ustavnog suda, nije

0: smo gotovo došli na granicu potpune paralize ove institucije. Možda je nekome to cilj.
1: Bivši visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Wolfgang Petrić u dnevniku D federalne televizije govorio je o ostavci Kristijana Šmita mogućim pritiscima i za njegovog odlaska evropskom putu zemlje. Petrić je kazao da ga je ostavka Šmita iznenadila te upozorio da Bosna i Hercegovina ulazi u osjetljiv period pred izbore.
2: Znam da zvuči složeno, komplicirano, ali uradite procjenu, vidite šta se do sada dešavalo, zatvorite i zatvarajte poglavlja, riješite, završite ono što je već urađeno, a onda otvorena pitanja samo uključite u proces pristupanja. Na taj način također ćete ubrzati pregovore sa Briselom. Jer ne želite da se priključujete u redu visokog predstavnika već Evropskoj uniji. I upravo je sada pravi trenutak da se imenuje da ostavi gospodina Šmita tu da uradi posao narednih pola godina ili da se imenuje neko ko zaista poznaje situaciju. Sumnjam da postoji bilo ko poznaje takvu situaciju kao gospodin Šmit i onda dati izrečit zadatak da se radi na onome što sam predložio, utvrditi koja su pitanja ostala neriješena, uključiti ih u proces priključivanja u same pregovore i odatle krenuti. Na taj način riješili bismo se ruskog uplitanja i nažalost Amerikanci više ne podržavaju Evropsku Bosnu i Hercegovinu, ali Amerikanci žele, to sada je očito sa ovom južnom interkonekcijom. Oni žele poslovati, što je legitimno, ali svako poslovanje mora biti urađeno prema pravilima Evropske unije. Inače, Bosna će se samo udaljavati od priključivanja Evropskoj uniji i to ne smije biti danas odgovor.
1: U Hrvatskom saboru danas je usvojen zakon o strancima kojim se otvara mogućnost uvođenja posebnih viza za profesionalne vozače iz zemalja regiona, što bi, kako je saopćeno iz Ministarstva komunikacija i prometa BiH, trebalo riješiti dugogodišnji problem ograničenog boravka u šengenskoj zoni za vozače koji rade u međunarodnom prometu. Ministar komunikacija i prometa BiH Edin Forto izjavio je da je ovo važna vijest za hiljade profesionalnih vozača iz zemlje i regiona koji zbog prirode posla svakodnevno prelaze granicu. Američki predsjednik Donald Trump otputovao je iz Kine hvaleći se ugovorima koji ipak nisu zadivili ulagače. Iz Pekinga upozorenje protiv pogrešnog pristupa Tajvanu. Uz to kazali su da američki rat protiv Irana nikada nije trebao biti započet. Bilo je očekivano da će Trump potaknuti Kinu da iskoristi uticaj u Iranu kako bi Teheran pristao na sporazum. No analitičari sumnjaju da će Si biti spreman pritisnuti Iran ili okončati podršku za njegovu vojsku s obzirom na to da je Pekingu ta zemlja važna kao strateška protuteža Sjedinjenim Državama.
3: Donald Trump i Xi Jinping završili su još jednu rundu razgovora visokog profila u Pekingu, ali uprkos velikim ceremonijama i optimističnom jeziku, postignuto je malo važnih ekonomskih i drugih sporazuma. Trump je ranije održao privatni sastanak sa Xi u Zhongnanhaiju i rekao da je zahvalan kineskom predsjedniku što ga je pozvao. Američki predsjednik je rekao da je njegova posjeta privukla pažnju svijeta, te ju je opisao kao veoma uspješnu i nezaboravnu.
4: Želim vam mnogo zahvaliti. Ovo je bila nevjerovatna posjeta. Mislim da je iz nje proizašlo mnogo, mnogo dobrog. Isklopili smo neke fantastične trgovinske sporazume, odlično za obje zemlje. Razgovarali smo o Iranu, imamo veoma slične stavove kada je riječ o Iranu. Želimo da to bude okončano. Ne želimo da imaju nuklearno oružje. Želimo da Moreus bude otvoren. Sada ga zatvaramo. Oni su ga zatvorili, a onda smo ga mi zatvorili preko njih. Ali mi želimo da Moreus bude otvoren. I želimo da to bude okončano jer je to luda stvar tamo. Pomalo luda i nije dobro. Ne mogu to imati i ne mogu imati nuklearno oružje.
3: Više detalja nije kazao ni kineski čelnik osim o obilasku carskog vrta.
4: Ovo je historijska i značajna posjeta. Uspostavili smo novi bilateralni

0: bilateralni odnos, ili bolje rečeno, konstruktivan odnos sa strateške stabilnosti. Ovo bi se moglo opisati kao značajna posjeta. Ovo mjesto je nekada bilo dio carskog vrta, veoma i historijski. Kada smo gospodin predsjednik i ja prošetali, zastali smo nakratko. Ova stabla su stara više od 100 godina. Jedno od njih je staro 490 godina. Na drugim mjestima u kompleksu postoje stabla koja su živjela 1000 godina. Gospodin predsjednik je zainteresiran za to, uključujući naše ruže. Kao što sam rekao, pripremimo sjeme kineske ruže i pošaljimo ga predsjedniku kao poklon.
1: Si je razgovarao sa Trumpom u velikoj dvorani naroda u Pekingu u četvrtak, prije nego što su dvojica lidera popodne posjetila hram neba, nakon čega je uslijedio banket dobrodošlice koji je Si priredio za čelnika Sjedinjenih Država. Američki poslovni lideri koji su pratili predsjednika Trumpa tokom posjete Kini izrazili su povjerenje u kinesku ekonomiju i tehnološki razvoj. Ovo je bila prva posjeta američkog predsjednika Kini u gotovo 9 godina nakon što ga je Si ugostio u Pekingu u novembru 2017. godine. Za Federalni radio, Ibrahim Sofić.
2: Ministar odbrane Sjedinjenih Američkih Država Pete Hegseth iznenada je otkazao planirano slanje 4000 američkih vojnika u Poljsku, što je dodatno pojačalo zabrinutost evropskih saveznika kad je riječ o pouzdanosti američkih vojnih obaveza. Vijest stiže samo nekoliko sedmica nakon što je Ministarstvo odbrane naložilo povlačenje gotovo 5000 vojnika iz Njemačke usred rastućih napetosti između Vašingtona i Berlina zbog rata protiv Irana. U Kijevu je dan žalosti nakon ruskih zračnih napada u noći sa srijede na četvrtak u kojima su ubijene 24 osobe, među njima i troje djece. Gradonačelnik Vitalij Kličko proglasio je 15. maj nacionalnim danom žalosti u znak sjećanja na žrtve velikog ruskog napada na glavni grad. 5 državljana Italije poginulo je u ronilačkoj nesreći na Maldivima, potvrdio je italijansko ministarstvo vanjskih poslova. Prema saopćenju, vjeruje se da su ronioci stradali na atolu u Vaavu, pokušavajući istražiti pećine na 50 metara dubine. Uzroci tragedije još nisu utvrđeni, a istraga je u toku. Međunarodni dan porodice, 15. maj, obilježen je u organizaciji savjetodavnog odbora instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine. Odbor je skrenuo pažnju na činjenicu da porodice još tragaju za više od 7.500 osoba iz Bosne i Hercegovine, nestalih tokom proteklog rata, kao i da se godinama bore s nepoznanicom, ne znajući istinu o sudbini najmilijih. Danas se navršavaju 34 godine od događaja na Brčanskoj Malti u Tuzli, poznatijeg kao Tuzlanska kolona, jednog od najosjetljivijih i najkontroverznijih trenutaka iz perioda početka rata u Bosni i Hercegovini.
3: 15. maja 1992. godine legitimne policijske snage odbranile su Tuzlu od napada paravojske takozvane Srpske republike i novoosnovane vojske Jugoslavije. Tog dana pripadnici stanice javne bezbjednosti Tuzla uspjeli su odbraniti grad od neprijatelja, a 15. maj je postao jedan od najznačajnijih datuma u historiji grada. Prilikom izlaska vojne kolone iz grada sa vojnim naoružanjem na Brčanskoj Malti došlo je do sukoba, a prema zvaničnim informacijama do pucnjave je došlo nakon što su iza smjera kolone ispaljeni prvi hici. Niko Jurić, komandir tadašnje druge manevarske jedinice stanice javne bezbjednosti Tuzla, ističe kako je bio plan da kolona sa kamionima izađe mirno iz Tuzle, ali to se nije dogodilo.
4: Istina je bila da smo mi čuvali naše obitelji, čuvali naše prijatelje, čuvali naš grad, čuvali njihovu imovinu, imali smo zadaću, odradili smo milicijske poslove u to vrijeme, međutim, nažalost, vjerojatno neki su imali nekakve drugačije planove u ostvarivanju svojih želja. To je sukob dobrog i zla. Hvala drago Bogu, pobjedilo je dobro.
3: Tuzlanske vlasti i brojne organizacije godinama ističu da je 15. maj dan kada se Tuzla branila, a ne napadala, te pozivaju na objektivan i nepristrasan pristup historiji. Naglašavaju da je ključno sjećanje na sve žrtve, ali i odbacivanje pokušaja revizionizma, koji bi doveo u pitanje karakter rata u Bosni i Hercegovini. Tadašnji načelnik Tuzle Selim Bešlagić.
5: Trenutak koji se dešavao prije 33 godine je trenutak koji nije iziskivao nikako razmišljanja. On je bio odraz naših stavova, odluka Skupštine opštine Tuzla i mislim da to što se tada desilo je neponovljivo. Sa ovom pameću možda bi pripreme za odbranu Bosne i Hercegovine počeli daleko ranije i možda bi bile pripreme za čitavu Bosnu i Hercegovinu.

0: Prema tome, taj trenutak 15. maja odlučujući za Tuzlu, ali i Bosnu i Hercegovinu.
1: Ovaj događaj godinama je predmet različitih interpretacija i politizacije, a bio je i povod za pravne procese. Najpoznatiji među njima bio je proces protiv Ilije Jurišića, bivšeg pripadnika rezervnog sastava policije MUP-a Tuzla, koji je u Srbiji bio osuđen na 12 godina zatvora 2009. a potom oslobođen optužbi za ratni zločin u vezi sa ovim slučajem. Za Federalni radio, Sanela Hodžić.
2: Sport. Rukometna reprezentacija Bosne i Hercegovine izgubila je u Tuzli od selekcije Farskih ostrova prvi meč baraža za plasman na svjetsko prvenstvo. Rezultat 22-24, revanš susret zakazan je za subotu u Toršavnu, počinje u 20 sati. Uz ogled u Tuzli odigrano ih je još 8, toko večeri za nama Crna Gora Slovenija 28-29, Srbija Mađarska 31-29, Slovačka Sjeverna Makedonija 24-31, večeras igraju Španija i Izrael. U Tuzli je sinoć obavljen i žreb polufinala Kupa Bosne i Hercegovine za rukometašice i rukometaše. U konkurenciji rukometašica protivnice su Krajina Hadžići i Borac Krivaja. Kod rukometaša su polufinale Gradača Sloga Doboj te pobjednik susreta Izviđač Leotar Konjuh. U prvom susretu četvrtine finala Izviđač je u Ljubuškom pobjedio 42-29, revanš u Trebinju zakazan je za sutra, a domaćini završnih turnira će biti određeni javnim konkursom. Na našim nogometnim terenima sutra ćemo imati priliku pratiti oglede 34. kola Premijer lige. Igraju Borac Željezničar, Sarajevo Široki Brijeg, Sloga Radnik, Velež Rudar i Zrinski Posušje, počinju u 18 sati. Tri kola prije kraja sezone Borac je na vrhu poretka sa nedostižnih 79 bodova, drugi je Zrinski sa 66, a Sarajevo sa 58 bodova treće. U prvoj nogometnoj ligi federacije subota donosi utakmice 23. takmičarskog kruga. U 17 sati počinju Bratstvo Budućnost, Jedinstvo Tomislav, Vitez Travnik, Radnik Igman i Tuzla City Čelik. Za nedjelju su zakazani susreti Stupčanica Sloboda i Tošk Gošk. Čelik je prvi na tabeli sa 49 bodova, Stupčanica mjesto ispod sa 37, treći Radnik ima 35. U regionalnoj košarkaškoj ABA ligi večera ćemo saznati i posljednjeg učesnika polufinala play-offa. Biće to pobjednik susreta Crvena zvezda CDVita Olimpija koji u Beogradu počinje u 19 sati. Protivnici imaju rezultat 1-1 u seriji pa će odlučiti majstorica. Crvena zvezda je Olimpiju pobijedila 101-92 u prvom meču, Slovenci uzvratili u drugom 92-86. Bolji tim će se u završnici pridružiti Budućnosti, Partizanu i Dubaju. Pred nama su polufinalni mečevi singla tenisera Mastersa u Rimu. Norvežanin Kasper Rud i Italijan Luciano Dardieri će na mrežu u 15 sati i 30 minuta. Italijan Jannik Sinner i Rus Daniil Medvedev u 19 sati. Toko večeri za nama Sinner je prošao Rusa Andreja Rubljeva 6-2-6-4, a Medvedev bio bolji od Španca Martina Landaluzea 1-6-6-4-7-5. Za naslov pobjednice singla teniserki igraće Amerikanka Coco Gauff i Ukrajinka Elena Svitolina. Prva je u polufinalu bila bolja od Rumunke Sorane Kirstea 6-4-6-3, a druga savladala Poljakinju Igu Świątek 6-4-2-6-6-2. Finale je zakazano za sutra, počinje u 17 sati. Toliko o sportu za sada, moje ime je Jadranko Fejzić.
3: Putevi. Na putevima u Bosni i Hercegovini se obraća se uz dobre vremenske uslove pojačan intenzitet vozila, posebno je frekventno u užim gradskim zonama. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno i da drže odstojanje između vozila. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da budu maksimalno oprezni i da poštuju sve saobraćajne propise. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolova za zatvorene dionice autoceste A1 Kakanj-Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom Lašva-Kakanj. Na autocesti A1 radovi se izvode i na dionicama Nemila-Golubinje u tunelu Bosna, Sarajevo-Sjever-Podlugovi, Sarajevo-Zapad-Lašva,

0: i pića.
1: Teleće, jagnjeće i pileće pečenje, pite iz pocača, planinski grah, teleća plata, etno avlija, maslenica, domaći hljeb i pogača, proha, presmac, kljukuša, kukuruzna pita.
0: Sve od pšeničnog i kukuruznog brašna sa mljevenog u mlinu koji se nalazi tu u etno avliji Mačkovac, na rijeci Oskovi koja protiče baš kroz etno avliju.
1: Tu je i slatki kutak, gurabije, kadajev, hurmašice, baklava, ružice, tufahije.
0: I ljubazno osoblje etno avlije obučeno u tradicionalnu narodnu nošnju.
1: Kompletna starobosanska ponuda za kompletan gastro užitak.
0: I plus, nakon cjelodnevnog uživanja u etno avliji, gosti mogu i prespavati u novom objektu Konak u okviru etno avlije, u objektu i sobama u starom tradicionalnom bosanskom stilu.
1: U etno avliji se nalaze obnovljene radnje starih zanata, krojača, kovača, kazandžija, grnčara, čibučara, drvorezaca, te dućani u kojima se mogu kupiti proizvodi ovih zanata, narodna nošnja, grnčarski i drugi proizvodi. U sastavu etno avlije i zavičajni muzej sa postavkom stare bosanske sobe sa baškalukom i hamandžikom.
0: Tu je i Musafirhana i Kutubhana, čitaonica u kojoj se nalazi etnološka zbirka vjerskih i drugih knjiga starosti i do 300 godina.
1: Među njima je i zbirka rukopisa i radova poznatog živiničkog hroničara Mumina Trumića Mume, od kojih je posebno zanimljiva matična knjiga iz 1800. godine.
0: Etno avlija Mačkovac dobitnik je zlatne krune za etnološku zbirku i gastro ponudu u Bosni i Hercegovini za 2011. godinu i zlatne turističke zvijezde za 2012. godinu za očuvanje kulturno-istorijskog nasljeđa i za pripremu i posluživanje tradicionalnih bosanskih jela i pića.
1: Etno avlija je ušla u registar zaštićenih spomenika TK, te sa Zavodom za zaštitu očuvanja kulturno-istorijskog nasljeđa potpisala je ugovor o dugoročnoj saradnji, a nominovana je i kao nacionalni spomenik, što je još jedan razlog da obavezno posjetite etno avliju u Mačkovcu kod Banovića.
0: Informacije na brojeve telefona 061 146 800 i 061 296 136, a rezervacije na broj telefona 035 880 920. Osjetite dušu stare Bosne. Obavezno posjetite etno avliju Mačkovac.
2: Kada u Titaniku kupujete, i vrijeme i novac štedite.
3: Kupatilski namještaj, sve što vam treba za elektroinstalacije i širok asortiman čuvene rasvjete koja mnogo vrijedi jer struju štedi.
2: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
3: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
2: Kontaktirajte nas Titanik Kalesija 035 366 555.
3: Titanik Tuzla 035 366 555.

0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.
1: Sve što vam treba za topao i moderno uređen dom potražite u Bingu od 16. do 31. maja. Umjetno cvijeće 120 cm pampas 99,90, pletena saksija 19,90, tepih 79,90, keramička dekoracija 19,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.com.
2: Dobro jutro, komšinice.
3: O, jutro, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
2: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
3: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
4: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
2: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
3: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
4: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snabdjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
5: Robot je za vas spremio novu katalošku ponudu. Izdvajamo majoneza Delikates Tommy XL 380 grama 3,95, tjestenina Melona 400 grama 0,80, sladoled Quattro Happiness Ledo 1,65 litara 9,50, keks Kremko 700 grama 3,95. Vaš robot.
6: Opa! Sve se nema, a novi laminat u primaćoj, novi tepih u spavaćoj i to perzijski. Pa kako, druže? Pronašao sam formulu za siguran dobitak i zove se Mamić akcija. Zapravo, to i nije akcija, to su cijene kod njih svaki dan.

16 sati i 1 minut, dakle petak je 15. maj tekuće godine, 21 stepen u Kalesiji. Za prvi dan vikenda prognoze kažu u našoj zemlji pretežno oblačno sa jačom i jačom kišom, pljuskovima i grmevinom, vjetar umirene jačine, povremeno sa jakim udarima zapadnog i jugozapadnog smjera. Najniža jutarna temperatura između 9 i 14, a najviša dnevna između 12 i 18 stepeni. Na putevima u našoj zemlji saobraća se uz dobre vremenske uslove i pojačan intenzitet vozila, posebno je frekventno u užim gradskim zonama. Na graničnim prijelazima Velika Kladuša, Kostajnica, Gradina i Gradiška duge su kolone putničkih vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja putničkih vozila kreću se od 10 do 30 minuta. Dakle, mi idemo dalje sa muzikom, marketinškim porukama, za pola sata slijede i naše vijesti, a za sat vremena još jedno izdanje muzičkih želja.

0: reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.
1: Dežurna apoteka za vaše zdravlje. Apoteka Adonis Kalesija. Uvijek dežurna.
2: Uvijek dežurna.
0: Jer za nabavku bilo kojeg lijeka, otvorena non stop, 24 sata vas čeka. Adonis Apoteka.
1: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, radi non stop, bez prestanka. Dakle, 24 sata za vas, u svako doba, otvorena vrata.
0: Apoteka Adonis radi od

poštovani slušaoci, slušate vijesti radija Feral. Tuzla obilježava 15. maj, jedan od najvažnijih datuma u historiji grada. Doktori TK od ponedjeljka stupaju u generalni štrajk. Kalesijski vatrogasci učestvuju na međunarodnom takmičenju spašavanja. Od 29. do 31. maja u Kalesiji treći međunarodni košarkaški turnir. Sutra u Bosni i Hercegovini oblačno sa jačom kišom, pljuskovima i grmljavinom. Dan odbrane Tuzle obilježava se danas 15. maja u znak sjećanja na događaje iz 1992. godine kada su pripadnici stanice javne bezbjednosti Tuzla odbranili grad od napada na Brčanskoj Malti. Prije tačno 34 godine tokom povlačenja vojne kolone iz kasarne Husinska Buna došlo je do oružanog sukoba u ulici Armije Republike Bosne i Hercegovine. Prema dostupnim podacima, pripadnici tadašnjih legitimnih policijskih snaga obezbeđivali su izlazak kolone iz grada, nakon čega je došlo do pucnjave, a policajci su dobili naredbu da odgovore na vatru. Zbog različitih pogleda na događaje od 15. maja 1992. godine, svake godine se organizuju odvojena obilježavanja. Obilježavanje Dana odbrane Tuzle održano je u ulici Armije Republike Bosne i Hercegovine, gdje su predstavnici gradske uprave Tuzle, drugih nivoa vlasti, učesnici odbrambeno-oslobodilačkog rata, delegacije boračkih i drugih organizacija zajedno sa građanima odali poštovanje poginulim braniocima Tuzle. Doktori UTK od ponedjeljka 18. maja stupaju u generalni štrajk u javnim zdravstvenim ustanovama u kojima su ispunjeni zakonski uslovi, saopćeno iz strukovnog sindikata doktora medicine i stomatologije TK. Svi su koeficijenti stručnosti korigovani, osim ljekarima, specijalistima i subspecijalistima. Mi nismo trošak ovog društva, mi stvaramo novac i ono najvrijednije što se novcem ne može kupiti, zdravlje i znanje, navodi se u saopćenju. Doktori UTK tokom štrajka zbrinjavaće hitne slučajeve i pacijente čiji su životi ugroženi. Iz strukovnog sindikata doktora medicine i stomatologije TK još jednom su pozvali vladu TK da preuzme odgovornost, otvori hitan dijalog i, kako navode, pokaže isti odnos prema ljekarima kao prema ostalim zaposlenima u zdravstvu. Profesionalna vatrogasna jedinica Kalesija učestvovat će na prestižnom međunarodnom takmičenju u spašavanju u saobraćajnim nesrećama koje će biti održano u Splitu danas i sutra. Ovo takmičenje okuplja najbolje spasilačke timove iz regiona i Europe, a njegov cilj je razmjena iskustava, usavršavanje tehnika spašavanja te podizanje nivoa operativne spremnosti vatrogasnih jedinica. Naš tim predstavljat će općinu Kalesija, svoju jedinicu i Bosnu i Hercegovinu s ciljem da pokaže znanje, profesionalnost i spremnost za djelovanje u najzahtjevnijim situacijama spašavanja, navode iz profesionalne vatrogasne jedinice Kalesija. U okviru obilježavanja Dana općine Kalesija održat će se treći međunarodni košarkaški turnir U15. Turnir će se odigrati od 29. do 31. maja u sali Mješovite srednje škole Kalesija. Organizatori turnira su Košarkaški klub Bosna Kalesija i BKC Alija Izetbegović Kalesija. Kako su organizatori turnira istakli, sve je spremno za ovaj veliki košarkaški događaj, te se očekuje preko 150 dječaka iz zemlje i regiona da borave u našoj Kalesiji. Svoj dolazak u Kalesiju, pored Bosne i Hercegovine, potvrdile su ekipe iz Slovenije i Hrvatske. Pokrovitelj turnira je općina Kalesija, na čelu sa općinskim načelnikom Nerminom Ujkanovićem. Na kraju vijesti informacija o vremenu. Sutra u Bosni i Hercegovini oblačno sa jačom kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vjetar umjerene jačine, povremeno sa jakim udarima zapadnog i jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka, većinom između 9 i 14. Najviša dnevna temperatura zraka, uglavnom između 12 i 18 stepeni. Poštovani slušaoci, bile su ovo vijesti Radio Feral.

0: 2 i 60, 225 kroz 45 R17, već od 95 i 20.
1: Begel ima sve na jednom mjestu. Tu je hotel za gume kao i laserska optika Trapaza, putnička

0: poluteretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga. Nalazimo se 3 km od Šičke petlje prema Lukavcu. Sve informacije na telefon 035 541 431 541 432 za sigurnu vožnju. Vaš Pegel Lukavac.
1: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju. U periodu od 14. do 16. maja iz ponude izdvajamo maslac 200 grama, 82% mliječne masti, 2,95, kafa, zlatna džezva, 387 grama, 10,95, omekšivač za veš, viola, softly lovely, 1,7 litera, 3,90, trampolin, 305 cm, 249 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
2: Jubilarnih 30 godina sa vama.
3: Tačno, svako doba, jer apoteka Osvarn preko puta Doma zdravlja u Kalesiji samo za vas radi non stop svaki dan od jutra do 00. Osvarn apoteka u Prnjavoru pored magistralnog puta od 7 do 21 sat svaki dan.
4: I Osvarn apoteka u Tošićima od ponedeljka do petka radi, i to trebate znati, od 7 do 20 sati, subotom od 7 do 16.
3: Osvarn sve za vaše zdravlje ima, jer Osvarn apoteke imaju tradiciju.
2: Dakle, 30 godina.
4: U svim Osvarn apotekama u ponudi su svi lijekovi sa esencijalne liste, lijekovi na recepte i drugi farmaceutski proizvodi.
3: Tu je i biljna apoteka Osvarn u centru Kalesije, do laboratorije OK Lab 2. Ponuda prava, prirodna i zdrava.
4: Sve vrste biljnih preparata, više od 100 vrsta ljekovitih čajeva, zatim melemi i ostali ljekoviti pripravci i lijekovi na bazi lijeko bilja i meda. To je upravo ono što za vaše zdravlje treba.
3: U biljnoj apoteci Osvarn u centru Kalesije možete besplatno izmjeriti krvni pritisak i dobiti stručne savjete za očuvanje vašeg zdravlja.
2: Da biste izbjegli probleme, kontrolišite se na vrijeme.
3: Osim biljne apoteke Osvarn, pouzdano kvalitetne lijekove možete nabaviti i u drugim Osvarn apotekama. Vlasnika magistra farmacije Primariusa Seada Osmančevića.
4: U Prnjavoru, Tojšićima, Gornjim Rencima, zatim u Gornjim i u Donjim Dubravama, te u Donjoj Lukavici, Živinicama, u Siminhanu, Slavinovićima, Solini, u Mramoru, Maslama, Menićima, Hrasnu, Donjim Rencima.
3: I apoteka Osvarn, Tojšić i Međaš, pored magistralnog puta sa radnim vremenom svaki dan, dakle i subotom i nedeljom, od 7.30 do 21 sat.
4: Na svakom mjestu i u svaki čas, Osvarn apoteke uvijek su uz vas. I ne zaboravite, 30 godina sa vama, i u ovoj jubilarnoj godini bit će još više druženja, saradnje, poklona, darivanja. Hvala vam na dosadašnjem povjerenju. Nastavljamo. Vaše Osvarn apoteke.
0: Sedmici se bliži kraj. Kupovinu Bingu planiraj od 14. do 17. maja. Kisela pavlaka 800 grama Bingo 3,25, Pepsi 2 litra 2 km, donji dio pijame 2,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
5: Bajraktarević izvrsno mijenja stranu, pronalazi lijevo Alajbegovića, dribling, centar šup, Džeko skače i... Gol! Vadimo!
6: Svaki gol počinje najboljom slikom. Najbolji pogled na svaki trenutak mundijala čekate u ZH Zoli. Sony, TCL, Tesla, Hisense, televizori po najpovoljnijim mundijalskim cijenama. Pretvori svoj dom u stadion i osjeti svjetsko prvenstvo u brutalnoj slici i atmosferi prave pobjede. ZH Zola, navijaj za zmajeve uz perfektan TV.
4: Marketing Radija Feral 035 631 424 Viber 062 57 09

0: broj Vibera 062 570 999.
1: Prva poruka, Osman Musić pozdravlja svoju suprugu Zinetu, svoju djecu u Belgiji, kćerku Sanelu, sina Sanela, zeta Fadila, snahu Jesiku i četvoru unučadi, Zinetinu kćerku Esmu, zeta Džemu, a po Osman Selam Punici.

0: Nova sedmična akcija u svim Piemont marketima od 16. do 22. maja. Iz ovo sedmične akcijske ponude izdvajamo tunjevina Amaro komadići 80 grama, akcijska cijena 1 marka, keks kokos ružica veliki 700 grama samo 2,95 maraka, energetski napitak Ozon pola litra 1 marka, karamele Toffee Fresh 700 grama super cijena 4,95 maraka. U ovo sedmičnoj ponudi je i odmašćivač Diplo Limun 700 ml koji u marketima Piemonte možete nabaviti po fantastičnoj akcijskoj cijeni samo 4,35 maraka. Iskoristite novu veliku akciju u svim marketima Piemonte od 16. do 22. maja. Vaš Piemonte, mjesto povoljnih cijena i dobre usluge.
1: Eh, kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
2: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća i Liđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Maglaj, Lukavac i Mostar.
3: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
4: Javus Company.
0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.
5: U nastavku Šerif Konjević, najljepši je na svijetu moj rodni kraj, muzičke želje za našeg Alića.

Selam od Čazima iz Gornjeg Vakufa za tri kćerke Sajru, Hazimu i Majdu, sina Majda, ženu Jasnu, a kćerci Majdi što brži oporavak. Murska Ruđija, Nusreta.

0: 22. i 23. maj u Hrvatskom kulturnom centru Sveti Franjo u Tuzli. Podržimo domaće i zaberimo zdravo.
1: Namještaj provjerenog kvaliteta. Namještaj Iverex Živinice.
2: Moderno opremljeni salon namještaja Iverex pored magistralnog puta Novi Grad Živinice nudi vam najveći izbor namještaja i bijele tehnike.
1: Iverex Komerc u vlastitim pogonima proizvodi kuhinje, ormare, plakare, komode, predsobljate, kancelarijski i ostali pločasti namještaj.
2: Iverex se posebno izdvaja proizvodnjom, projektovanjem i ugradnjom velikog izbora kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima.
1: U izložbenom salonu pored vlastitog proizvodnog programa nudimo i veliki izbor ostalog namještaja renomiranih svjetskih proizvođača.
2: Kupljeni namještaj besplatno dovozimo na vašu adresu, a Iverex vas časti i besplatnom montažom.
1: Još jedna pogodnost. Namještaj u Iverexu možete platiti svim kreditnim karticama ili na beskamatni kredit preko Spar kase, Unikredit i NLB Tuzlanske banke do 12 mjeseci.
2: Dođi, vidi, vozi.
1: Posjetite evropski modern salon namještaja Iverex u Živinicama pored magistralnog puta Novi Grad Živinice.
2: Ili nazovite na brojeve telefona 035-773-845,
1: zatim 773-846 i 773-847.
2: E-mail iverex@bit.net.ba, a web stranica Iverexa je www.iverexcommerce.com.
1: Kupujte s povjerenjem. Vaš Iverex Živinice.
3: Da lagano prekineš san, uz omiljenu aromu da kreneš u dan, a tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka. Bosanski merak, Živinice, 061-151-570. I budi i godi, i razgovor u vodi. Mer kafa.
4: Najbliža vama, savremeno opremljena poliklinika OK Medic Kalesija. Do apoteke Osfarm u Prnjavoru.
5: Prva privatna zdravstvena poliklinika u Kalesiji, komplet medicinske usluge.
4: U okviru poliklinike OK Medic su i biohemijske laboratorije. OK Lab u sjedištu poliklinike u Prnjavoru.
5: Zatim do Osfarm biljne apoteke u centru Kalesije, laboratorija OK Lab 4 te OK laboratorija u Sapni preko puta Doma zdravlja.
4: U ovim laboratorijama možete brzo i sigurno izvršiti sve biohemijske analize krvi i urina te sve potrebne mikrobiološke analize.
5: A u okviru poliklinike OK Medic je internistički odjel sa savremenim aparatima i opremom pod nadzorom iskusnog profesora doktora Mithata Tabakovića, specijaliste nefrologa za pretrage i liječenje bubrežnih oboljenja.
4: Pored nefroloških u poliklinici OK Medic možete izvršiti i sve preglede srca, kardioprelede koji rade eminentni stručnjaci kardiospecijalisti sa UKC-a Tuzla te reumatološke preglede, bol, otok, crvenilo zglobova, bolovi u vratu i leđima, kao i kompletne opšte medicinske preglede ultrazvuk abdomena, srca, štitne žlijezde i dojki.
5: I to nije sve. U poliklinici OK Medic, pored ostalih, možete izvršiti sve dermatološke preglede, odnosno preglede kože, uključujući i medicinsko-kozmetičke tretmane, akne, mladeži, bradavice i druge tretmane kože.
4: Svi pregledi vrše se uz pomoć najsavremenije opreme iz oblasti dermatologije.
5: Preglede obavlja magistrica medicinskih nauka, doktorica Senija Kuralić, primarius specijalista dermatovenerologije.
4: A tu je i novi odjel pedijatrije, najkvalitetnija zdravstvena zaštita najmlađih pacijenata, koju vodi i preglede obavlja ugledna doktorica primarius magistar medicinskih nauka Nevzeta Mustafić, pedijatar subspecijalista neuropedijatar.
5: Ljekarske preglede kod doktorice pedijatra Nevzete Mustafić možete odmah zakazati na broj telefona poliklinike 062-431-301.
4: Najvažnije je dječje zdravlje. Nema dalje.
5: Inače, za sve informacije i ugovaranje termina pacijentima je na raspolaganju telefonski broj 062-431-301.
4: Vaše zdravstvene probleme možete riješiti brzo, sigurno i kvalitetno, u svom mjestu i samo na jednom mjestu.
5: Prva privatna zdravstvena poliklinika u Kalesiji, OK Medic Kalesija, pored magistralnog puta do apoteke Osfarm u Prnjavoru.
4: Poliklinika OK Medic, najbliža vama.
6: Neđe ti nešto taj auto, a?
7: Ma pusti me, ba, nemam para za novi.
6: Ne treba ti. U S-Line-u mijenjaju staro za novo. Ponesi ovog starog i uzmi glanc novog.
8: Autocentar S-Line. Za najbolju i najveću ponudu rabljenih vozila. Tu je S-Line. Sve vrste marke i modela po odličnim cijenama. Kupite ili zamijenite staro za novo. Dobrodošli u S-Line na magistralnom putu BB Đurđevik, Živinice. Ili pozovite 061 412 226.

I za kraj Aca Alić Ilić za slušatelja u Banovićima. Bila je tu dakle još jedna emisija muzičkih želja. Budite dalje na talasima Feral Radio.

Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.

0: 74 20 205 kroz 55 R16 već od 82 i 60, 225 kroz 45 R17 već od 95 i 20.
1: Begel ima sve na jednom mjestu. Tu je hotel za gume kao i laserska optika Trapaza, putnička, poluteretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga. Nalazimo se 3 km od Šičke petlje prema Lukavcu. Sve informacije na telefon 035 541 431 541 432 za sigurnu vožnju. Vaš Pegel Lukavac.
2: Kako samo miriše. E, ovo je prava kafa, kofi.
3: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija.
2: Pravi okus, najbolji miris, kafa za vrhunski ugođaj.
3: Kofi kafu možete nabaviti na veliko i na malo. Samo nazovite 061 410 780 i 061 238 177.
2: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija. Osim prženja i pakovanja kafe, nudi vam i pakera i raznih drugih proizvoda.
3: A u sklopu pržionice kafe, kofi Kalesija posluje i market kofi u Dubnici pored magistralnog puta, u kojem osim kofi kafe po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti robu široke potrošnje, prehrambene artikle i mnoge druge proizvode. Pržionica kafe kofi prnjavor Kalesija i market kofi u Dubnici, mjesta ugodne kupovine.
2: Kofi, e, stvarno je najbolja kafa, stvarno. Feal Plastik. Feal Plastik, vrhunski kvalitet i fantastična izrada PVC i aluminijske stolarije, roletnih kliznih kapija i raznih ograda. Feal Plastik DOO Vukovje Gornje, adresa uvijek ista, široka pista. PVC stolarija sa 2 i 3 stakla i šestokomornim profilima Deke Unik, renomiranog njemačkog proizvođača. Stolarija još trajnija i još jača. U Feal Plastiku rade i super dizajnirane i vrhunski kvalitetne aluminijske, balkonske i dvori ograde, a da sve oko vas blista i sija, veliki je izbor i kliznih kapija, pa aluminijska ulazna vrata, aluminijske roletne sa komarnicima i motorima, pa ljetne i zimske bašte, sve ko iz mašte. 25 godina tradicije, četvrt vijeka, tim povodom u Feal Plastiku i akcijski popust cijena vas čeka. Zato svratite u Feal Plastik, Vukovje Gornje, pored široke piste, ili nazovite na brojeve telefona 061 730207 i 061 639 246. Još jednom 061 730207 i 061 639 246, ili se javite na e-mail mirzafeal@gmail.com.

Ko iz snova, do sad najbogatija je ponuda nova. Kompletna oprema za kupatila, keramičke i porculanske pločice, graniti za oblaganje, sanitarija, veliki izbor baterija i česmi. Ko u pjesmi, a u novoj ponudi Keradiska su i to trebate znati. Kupatilski namještaj, hidromasažne kabine, razne kade, ormareći, ogledala, polirani porculan i dakako, laminati. Posjetite neke od salona Keradiska u Malinama, u Čehajama kod Srebrenika, u Slavinovićima ili u Blažeju kod Sarajeva. Ili nazovite na broj telefona 035-744-345. Da, posjetite neke od navedenih salona Keradiska i odaberite pravu stvar sa pravog spiska. Vaš Keradisk Živinice. Marketing Radija Feral 035-631-424, Viber 062-570-099.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: nisku ili plastičnu stolariju, garažna vrata ili pak aluminijske i PVC ograde, prije konačne odluke obavezno posjetite živiničku firmu Nutrija.
1: Jer Nutrija po vašim mjerama i narudžbama proizvodi alu i PVC stolariju, garažna vrata i ograde evropskog kvaliteta od elemenata poznatog njemačkog proizvođača Kemmerling sa vrhunskim okovima Winkhaus i Sigerija.
0: Zbog sigurnog kvaliteta Nutrija vam na sve svoje proizvode daje garanciju na čak 5 godina.
1: A osim besplatnog prevoza i ugradnje nove stolarije, stručnjaci iz Nutrije besplatno uklanjaju vašu staru stolariju.
0: Dobitak kakvom se niste nadali.
1: Zato obavezno posjetite firmu Nutrija pored Magistralnog puta Maline BB preko puta firme Alfemi.
0: Osim proizvodnje PVC i alu stolarije, garažnih vrata i ograda, firma Nutrija bavi se iskopima, nasipima i drugim građevinskim poslovima sa najsavremenijom mehanizacijom te međunarodnim transportom.
1: Detaljnije informacije možete dobiti na brojeve telefona 035 808 342
0: i 062-384-552.
1: I zato zaista ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
0: D.o.o. Živinice.

0: Dežurna apoteka za vaše zdravlje. Apoteka Adonis Kalesija. Uvijek dežurna.
1: Uvijek dežurna.
2: Jer za nabavku bilo kojeg lijeka, otvorena non stop, 24 sata vas čeka. Adonis apoteka.
0: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, radi non stop, bez prestanka. Dakle, 24 sata za vas, u svako doba, otvorena vrata.
2: Apoteka Adonis radi od jutra do sutra, dežura 24 sata.
0: U apoteci Adonis u centru Kalesije u svako doba možete nabaviti sve vrste lijekova i drugih medicinskih preparata uz povoljne cijene i vrhunsku uslugu tokom 24 sata.
2: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, otvorenih vrata, dežura za vas 24 sata.
0: Vaša uvijek dežurna apoteka, apoteka Adonis, Kalesija.

0: Radionica u kojoj se nalazi etnološka zbirka vjerskih i drugih knjiga starosti i do 300 godina.
1: Među njima je i zbirka rukopisa i radova poznatog živiničkog hroničara Mumina Trumića Mume, od kojih je posebno zanimljiva matična knjiga iz 1800. godine.
0: Etno Avlija Mačkovac dobitnik je Zlatne krune za etnološku zbirku i gastroponudu u Bosni i Hercegovini za 2011. godinu i Zlatne turističke zvijezde za 2012. godinu za očuvanje kulturno-istorijskog nasljeđa i za pripremu i posluživanje tradicionalnih bosanskih jela i pića.
1: Etno Avlija je ušla u registar zaštićenih spomenika TK, te sa Zavodom za zaštitu očuvanja kulturno-istorijskog nasljeđa potpisala je ugovor o dugoročnoj saradnji, a nominovana je i kao nacionalni spomenik, što je još jedan razlog da obavezno posjetite Etno Avliju u Mačkovcu kod Banovića.
0: Informacije na brojeve telefona 061 146 800 i 061 296 136, a rezervacije na broj telefona 035-880-920. Osjetite dušu stare Bosne. Obavezno posjetite Etno Avliju Mačkovac.
1: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.

Marketing program Radio Feral. Oglasi. Mikrokreditna fondacija Mi Bospo Tuzla raspisuje oglas za prijem u radni odnos kreditni službenik u uredu Kalesija 1 izvršilac. Uslovi: četvrti stepen stručne spreme, ekonomski smjer je poželjan, vozačka dozvola B kategorije, poznavanje MS Office-a, iskustvo u finansijskom sektoru, bankarstvu, prodaji ili srodnom području je prednost, ali nije uslov, poželjno prebivalište kandidata u Kalesiji, državljanstvo Bosne i Hercegovine. Više informacija na broj telefona 035275333, stranici www.mi-bospo.org ili na portalu mojposao.ba. Oglas je otvoren do 17. maja 2026. godine. Mikrokreditna fondacija Mi Bospo Tuzla. U Zoljama kod Kalesije, naselje Lazarevići, povoljno prodajem 30 duloma obradivog zemljišta sa kućom u kompletu. Također odvojeno kao drugu cjelinu prodajem 40 duloma zemljišta. Ovo zemljište se nalazi 2 km od džamije u Kalesiji Gornjoj. Zemljišta su pogodna za sve namjene. Cijena po dogovoru. Detaljnije informacije na brojeve telefona 00381 603766 440 Ratko i 00381 66376 262 Predrag. Brojeve telefona možete naći na web stranici Radio Feral.

Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-099.

Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.

0: reklame.
1: Trebate taksi prevoz? Nazovite 061 474 811, mobitel, Viber ili WhatsApp. I prevoz je tu. Maxi taksi Kalesija. Mevludin Pašaninović Mevko. Za kratke i duge linije, brzo, udobno i pouzdano. Maxi taksi. Zapamtite 061 474 811.
2: Dežurna apoteka za vaše zdravlje. Apoteka Adonis Kalesija. Uvijek dežurna.
3: Uvijek dežurna.
0: Jer za nabavku bilo kojeg lijeka, otvorena non stop, 24 sata vas čeka Adonis Apoteka.
2: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, radi non stop, bez prestanka. Dakle, 24 sata za vas, u svako doba, otvorena vrata.
0: Apoteka Adonis radi od jutra do sutra, dežura 24 sata.
2: U apoteci Adonis u centru Kalesije u svako doba možete nabaviti sve vrste lijekova i drugih medicinskih preparata uz povoljne cijene i vrhunsku uslugu tokom 24 sata.
0: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, otvorenih vrata, dežura za vas, 24 sata.
2: Vaša uvijek dežurna apoteka, apoteka Adonis Kalesija. Kalesija.

ugodna plovidba po cijelom svijetu. Slušajte Radio Feral i na internetu. www.radio-feral.ba